0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živja. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Huk odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Huk. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka danes je stavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil v pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

0: Krka, najboljši zame.
1: Danes bo pretežno oblačno z več jasnine na vzhodu. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasne krajevne padavine. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, pogostejše bodo na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij. Temperature bodo od 8 do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in posamezna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. Petek bo deloma sončen, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To je Radio Krka.

Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v kulturni center Škocjan, kjer se prvič s svojimi deli predstavlja priznana sevniška slikarka Jerca Šantej. Razstavo, ki bo na ogled do 13. maja, je naslovila Palimpsest.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kot pravi umetnica Jerca Šantej, samostojna kulturna ustvarjalka, je bilo izhodišče za njeno tokratno slikanje zapisovanje v nekem časovnem obdobju. Gre za princip iz stare Grčije, ko so rokopise pisali na star papir, ko ga ni bilo, pa so ga kar malo pobrisali in nato zapisali nekaj čez. Tudi sama dela tako, po plasteh, zgodbo na zgodbo. Naprimer, spodaj je neka določena zgodba, ki jo dodaja, prekriva, usporedno pelje dva svetova, včasih še več. Ponekod je mogoče opaziti tudi fotografije vmes, ali pa tipografijo ali kake oznake, ki so sestavni del te realnosti. Če je zadaj neko veselje in nek barvni, imaginarni prostor, je spredaj lahko tudi nek stik z realnostjo. Ni pa nujno. Skratka, plastenje časa in zgodb je zaznati v teh njenih slikah.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: V svojem ustvarjanju pod nazivom Arteist Jerca Šantej ne pozna meja med disciplinami. Njen slog je preplet risarske skicioznosti in barvne eksplozivnosti, ki v gledalcu budi optimizem in veselje do življenja. Za njena dela je značilno nenehno kroženje med različnimi tehnikami, od akrila do kolaža, ki jih povezuje prepoznavna, žareča energija. Skozi plastenje in vehemenco potez Šantej odpira okna v svoj svet, kjer podzavestni prebliski prelevijo v strukturirane zgodbe o kaosu in miru, piše v spremni besedi. Veliko različnih stilov zmeče skupaj, rada poskuša in raziskuje, pravi Jerca Šantej, ki svojo strast do umetnosti je odkrila že v zgodnih letih in jo poglabljala na številnih univerzah in delavnicah. Po diplomi na NTF smer oblikovanja tekstili pri profesorju Dušanu Kirbišu in oborožena z diplomo v pravne smeri, se je Jerca posvetila asketskemu življenju slikarke. Leta 91 je postavila svojo prvo samostojno razstavo, kateri so sledile številne razstave doma in po svetu.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kaj ostane pod površjem, ko čez preteklost nanesemo novo plast? Razstava Palimpsest nas popelje v svet vizualne arheologije Jerce Šantej. Avtorica v svojih delih ne ustvarja le podob, temveč plasti časa, čustev in barvnih dialogov, kjer spodnji nanosi nikoli zares ne izginejo. Le čakajo na pravi trenutek, da spregovorijo skozi tančice zgornjih slojev. Ste se kdaj vprašali, koliko plasti zgodb nosimo v sebi, pa jih svetu pokažemo le delček? No, njena dela raziskujejo prav to. Napetost med tistim, kar je divje in primarno, ter tistim, kar zavijemo urejenost. V spodnjih plasteh utripa močna barvna ekspresija, polna življenja in dramatike, a nad njo so položene bele sence, ostre kot vesoljske meglice, ki to energijo umirijo in ji dajo nov prostor. To ni le slika, je vizualni dialog o odkrivanju in prikrivanju, je pentlja, ki povezuje kaos in mir. V kulturnem centru Škocjan je na ogled 13 slik Jerce Šantej, ki imajo močan grafični ritem, ki spominja na partituro. Slikanje je zanjo tiha glasba, mreže, črte in pike so ritmične enote. Včasih je to nizek in težek, temnimi spodnjimi deli, časih pa visok in kričeč z oranžnimi vrhovi. Tipografija predstavlja hrup sveta, belina pa tišino, ki jo vsi iščemo. Ta slika ni narejena, da bi jo razumeli z razumom, ampak da bi jo slišali s srcem, pravi Jerca Šantej. Meni, da njene slike lahko v bistvu poslušaš, glasba pa je univerzalni jezik. Razstavljena dela so pretežno slikarska platna večjih dimenzij, meter krat meter, brez podpisov oziroma naslovov, ki bogatijo razstavni prostor Kulturnega centra Škocjan in kot pravi avtorica, spodbujajo čutni dialog, ki obiskovalca neposredno vpraša. Koliko plasti zgodb nosiš v sebi? Razstava bo na ogled do 13. maja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Danes bo pretežno oblačno z več jasnine na vzhodu. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasne krajevne padavine. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, pogostejše bodo na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij. Temperature bodo od 8 do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in posamezna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. Petek bo deloma sončen, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Dan odprtih vrat porodniških babic. Aprila porast prodaje avtomobilov v Sloveniji. Vreme, oblačno s plohami, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V UKC Ljubljana so ob mednarodnem dnevu babic letos prvič organizirali dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Ob tem so poudarili, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. V Sloveniji so bila aprila prvič registrirana 6004 osebna vozila, kar je 15,6% več kot aprila lani. Najbolj prodajena

0: Ene znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault, kaže podatki Trgovinske zbornice Slovenije. V prvih štirih mesecih leta je bilo prodani skupno 22.505 osebnih vozil oziroma medletno 13,3% več. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V dalmatinski občini Marina blizu Trogirja je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in 32 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče. Po napadu na novinarsko ekipo, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala. Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat pokopališče zaprl. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnega zbora ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Takole pogledamo na ceste na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Brez posebnosti poteka promet ta trenutek, saj vi ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: Je tako. Dobro jutro, dober dan, družba, in en lep sredin pozdrav z Krke. Okoli 11 stopinj ta trenutek na Dolenjskem. Za nekih slabih 10 se bo čez dan še dvignilo. Ja, bo pa, kar se vremena tiče danes, kar tako spremenljivo. Nekaj sonca, nekaj oblakov, napovedane so tudi plohe in nevihte. Zato, če se boste zadržvali zunaj, več časa ne pozabiti na marele. Ampak sej, kar ne pada, naša zemlja že potrebuje malo sveže vode in mislim, da tudi vsi, ki imate kakšno alergijo na cvetni prah, da se pač ne boste preveč pritoževali nad tem dežjem. Tako da eno lepo sredo želim vsem skupaj in pa še enkrat. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Dobrih četrt, če še en stoje Sting in pa Fields of Gold, tole. Poslušate Radio Krka. Jure, sem z vami. Ja, dobro jutro, sem skupaj.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, letos bomo Dan Slovenske vojske obeležili kar na Dolenjskem. Bolj natančno v Novem mestu in to naslednjo soboto, 16. maja, ko bodo na glavnem trgu čez dan takšne in drugačne predstavitve slovenskih vojakov, vojaških služb in opreme. Na popoldne oziroma zvečer pa potem še osrednja vojaška slovesnost s koncertom Big Benda in znanimi slovenskimi pevci in skupinami, med drugim Murphy, Tokac, Irena Jebova Tiran, Nuša Derenda, Neša in tako naprej. No, vstopnice za to večerno slovesnost so brezplačne, jih je pa vseeno treba rezervirati preko Eventima. Število mest je namreč v dvorani omejeno. Samo upišite torej Dan Slovenske vojske in boste našli vstopnice. Več o samem dogajanju pa nam bo danes kar živo povedal tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar, ki ga bomo v studiu Radio Krka gostili danes ob 9:30. Definitivno intervju, ki ga res ne smete zamuditi.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, okoli 12 stopinj se trenutno gibljajo temperature na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Današnje vreme na našem koncu pa bo spremenljivo. V večini oblačno, občasno tudi nekaj sonca, bojo tudi plohe in nevihte, temperature vse do 21 stopinj danes. Jutri bo še pretežno oblačno s kakšno kratkotrajno ploho ali nevihto, čez dan pa se bo potem postopoma razjasnilo. Na v petek, soboto in nedeljo pa kaže, da bo po večini sončno in tudi suho. Za vikend temperature spet okoli 25 stopinj. Kako lušno, da se ravno za vikend tako vreme poštima. Kar se stanje na cestah tiče, trenutno brez večjih posebnosti, vsaj na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih kje opazili, pa povejte lokacijo, da upozorimo vse ostale. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: Ja, Bruno Mars in pa The Lazy Song. Današnje razpoloženje bi lahko rekli temu. Točno 9 minut manjka do 7, če morate slučajno ob 7 štartati z današnjim šihtom, tako da časa ni več velik za štempljanje. Dobro jutro, družba.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. No, tokrat pa naša mati narava ni poskrbela, da bi bilo vse v ravnovesju, ampak je bila očitno na strani modrih štumfkov. Namreč razveselili smo se 3 novih fantkov, ki in družbo dela še ena mala deklica. Iskrene čestitke vsem mamicam in iskrene čestitke vsem očijem. Končno ste dobili vaše življenje osebo, ki bo čez čas ignorirala vaše nasvete z enako strastjo, kot ste vi ignorirali nasvete svojih staršev.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Srečno.

0: Slovensko srcu. Radio Krka.
1: Danes bo stekel drugi krog iskanja mandatarja. 50 let od katastrofalnega potresa v Furlaniji julijski krajini. Vreme danes po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Dobro jutro, z vami v novicah sem Ane Mari Kekec. Državni zbor se je včeraj na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja ne bo predlagala. Danes bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko v 14 dneh svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Prvak SDS Janez Janša je dejal, da so izhodišče za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade v skladili. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tedno dni. V Furlaniji julijski krajini se bodo z nizom prireditev spomnili katastrofalnega potresa, ki je območje stresel pred 50 leti. V spredju bo poleg spomina na okoli 1000 žrtev tudi popotresna obnova. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Huminu severno od Vidma. Potres pa je močno prizadel tudi Slovenijo. Nekdani predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek padel s kolesom. Pri spustu s pasje ravni si je zlomil ključnico in lopatico. Po padcu je odšel na urgenco UKC Ljubljana. Rešila ga je čelada, je zapisal na družbenem omrežju Instagram. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Fedžo Dudićem. Ta je klubu po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah v prvi ligi Telemach večkrat ponudil odstop. Tokrat pa ga je vodstvo kluba sprejelo, so potrdili Mariborčani. Vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
6: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Stanje na cestah, brez večjih posebnosti ta trenutek poteka promet na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah, seveda, če ste jih opazili kje, povejte kje. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Je tako, 5:07, že dobro jutro Dolenjska in en lep sredin pozdrav z Krkinega studija. Živimo v res neverjetnem času. Tehnologija napreduje svetlobno hitrostjo in iskreno, komaj čaka, da bom svojemu otroku nekoč razlagal, da je pač njegov oči starejši kot Google. Seveda pod pogojem, da bodo naši otroci sploh še vedeli, kaj je Google. Ker se mi zdi, da odkar je v bistvu v javnost prišla ta umetna inteligenca, da ljudje vedno manj googlamo. In priznam, da sem tudi sam med njimi. No in ravno malo prej sem potreboval eno misel glede starševstva in ker jutranja kava očitno ni bila dovolj močna, da bi dokončno zbudila še moje možgane, sem pač za pomoč vprašal naš preljubi chat GPT in ga prosil, prosim za nekaj smešno sarkastičnih misli, zakaj se splača biti oziroma postati starš in dobim naslednje odgovore. Denar, itak je dolgočasen. Veliko bolj zabavno ga je vlagati v stvari, ki jih bo pač nekdo prerasel v 3 mesecih. Ali pa še ena tihi večeri, preveč miru škodi. Malo kričanja ob 3 zjutraj lepo poživi rutino. Zelo lepe misli. Dam še eno. Meni najljubšo sarkastično misel, zakaj se splača postati starš. Vsak dan je nova avantura. Nikoli ne veš, ali je danes tisti dan, ko boš iz ogledala čistil čokolado. Oziroma, ali je to sploh čokolada?

0: vedno za žur, Village People, YMCA, 10 čez 7 je že. Dobro jutro, Dolenjska, dobrodošli na Krki. Danes je sreda, 6. maj, čez točno 10 dni bo v Novem mestu potekalo nekaj posebnega.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, prihaja Dan Slovenske vojske. V Novem mestu ga bomo obeležili naslednjo soboto 16. maja. Ja, letos Slovenska vojska obeležuje že 35 let svojega delovanja, no in zato pripravljajo celodnevno dogajanje, kjer bomo obiskovalci na glavnem trgu lahko spoznali delo, življenje, opremo, tudi orožje slovenskih vojakov. No, v popodanskem času pa bodo na Kandijskem mostu potekale tudi predstavitve kopenskih, zračnih in pomorskih enot. Proti večeru nas potem čaka še osrednja prireditev skupaj s koncertom Orkestra Slovenske vojske, znanimi slovenskimi in tudi dolenjskimi izvajalci. Ta koncert bo potekal v dvorani Marof, vstopnice pa si lahko brezplačno zagotovite na spletni strani eventim.si. Se pa danes na Radiu Krka še posebej veselimo obiska podpolkovnika Slovenske vojske in tiskovnega predstavnika Fedje Vraničarja, ki bo podrobneje predstavil dogajanje v Novem mestu. No, poleg tega pa ga bomo vprašali tudi, kakšni so kaj pogoji za vstop v Slovensko vojsko in seveda, če tudi sam pri svojih rosnih 40-ih izpolnjujem te pogoje.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
4: paulin-inženiring.si
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. ekstraforum.si Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
4: Ceste Krških žrtov 135F.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ringa Raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, koga pomeni, če ti rečem, kovačeva kobila je vedno bosa?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da kovač dela kopita za noge od konjev.
1: Ja, res je, Brin, to je dejstvo, ampak to ni pomen tega pregovora. Dejva pogledati.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin odpriva slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pomena pregovora Kovačeva kobila je vedno bosa. Tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da kdo nima lastnosti ali navad, ki bi bile glede na njegov poklic ali dejavnost pričakovane. Izraža, da kaj ni urejeno tako, kot se glede na poklic, znanj ali veščin koga pričakuje. Torej, da ti dam primer, če kovač dela podkve za živali drugih ljudi, potem po tem pregovoru njegove živali nimajo podkov na svojih kopitih.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol 8 ure, termometri trenutno kažejo 13-14 stopinj na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Danes pa na našem koncu vreme spremenljivo. Po večini bo oblačno, občasno tudi nekaj sonca, možne tudi plohe in nevihte, temperature do 21 stopinj. Jutri bo še pretežno oblačno, s kakšno kratkotrajno ploho ali nevihto, čez dan pa se bo potem postopoma razjasnilo. No in v petek, soboto in nedeljo vsaj za zdaj kaže, da bo po večini sončno, tudi suho, za vikend temperature spet bližje 25°C. Klasični jutreni zastoji, ni pa ta trenutek govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah, vsaj ne na našem jugovzhodu. Če ste vi opazili, ki je kakšno oviro, radar, kontrolo ali še kaj drugega mogoče, javite. 0-80-13-02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: To je Jutro na Krki.
1: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparaj ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
1: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
1: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.
0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Okrožno sodišče v Novem mestu je razpisalo predobravnavni narok za Samiraja Šiliča, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Aleša Šutarja. Začel se bo v petek, vodil pa ga bo okrožni sodnik Peter Žnidaršič. Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico zoper Šiliča uložilo sredi marca in ker se njegov zagovornik Dušan Medved na njo ni pritožil, je postala pravnomočna. Šiliču, ki na sojenje čaka v priporu, tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku predvidena kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarja naj bi Šilič napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokal Patriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel po sina. Po izpovedi prič naj bi ga Šilič udaril, zaradi česar je Šutar padel in z glavo udaril ob tla, kar pa je bilo zanj usodno.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V zadnjih 24 urah 191 prometnih nesreč. Sredstva PIHA lani niso zadostovala niti za polovico prijavljenih potreb. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dobro jutro, z vami v novicah sem Anja Marija Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 191 prometnih nesreč, od tega 10 nesreč z lahkimi in 4 s hudimi telesnimi poškodbami. V eni prometni nesreči pa je umrla ena oseba. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so policisti zasegli 9 vozil. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji je sprejel poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHA v lanskem letu, ko so invalidskim in humanitarnim organizacijam za izvajanje programov razdelili 22,84 milijona evrov. Organizacije so sicer prijavile za skoraj 50 milijonov evrov potreb. Največja prejemnika sredstev sta Rdeči križ in Slovenska Karitas. Drugi krog končnice severnoameriške košarkarske lige NBA se ni najbolje začel za moštvo Los Angeles Lakers. Jezerniki, za katere ni igral poškodovani Luka Dončić, so doživeli poraz v Oklahoma Cityju. Thunder so premagali Lakers 108-90 in si s tem zagotovili vodstvo z 1-0 v zmagah v polfinalni seriji zahodne konference. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14-21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10-15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17-23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Takole previdno na Dolenjski avtocesti med počivališčem Zaloke in priključkom Drnova v smeri proti Obrežju imamo žival na cestišču, ki ovira promet. Torej še enkrat, med počivališčem Zaloke in priključkom Drnova proti Hrvaški, žival na cestišču, previdno tam. Poostrena policijska kontrola se izvaja na Dolenjski avtocesti in sicer promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke, če se peljete proti Ljubljani. No, da zastojev pa seveda prihaja praktično posod, kjer so klasični jutreni zastoji. Malo več v tem tednu tudi v Novem mestu, praktično posod po Novem mestu, predvsem zaradi delne oziroma enosmerne zapore Zajdlove ceste. Če še kje kakšna ovira, radar kontrola, javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
6: Je tako, 5:05 že. Dobro jutro, Dolenjska, in en lep sredin pozdrav z Krke. Smo že sredi tedna in počasi že ovohavamo vikend. Razen, če to samo današnja malca. Tudi danes po okusnih malicah diši iz pizzerije Era pod Trško goro, kjer so za nas pripravili. Prvi meni, tortilja s piščancem in zelenjavo, zraven še dolar krompir. V drugem meniju je krompirjev golaš z mesom, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pa pasol, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. No, v pizzeriji Era vedno diši tudi po vrhunskih picah iz krušne peči, več kot 20 različnih jih imajo, na voljo so od ponedeljka do sobote. O petkih pa na Radiu Krka tri erine pice podelimo čisto brezplačno med vas poslušalke in poslušalce. Tudi ta petek bomo to naredili in če se želite tudi vi potegovati za eno od teh treh erinih pic, potem mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. V petek takle čas tri SMS-e žrebamo in obdarimo. ERA na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Vrhunski dan, strejci in pa walk of life. Točno 10 minut je že čez 8. Jure sem z vami na Krki. Dobro jutro, Dolinska.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Letos bomo dan Slovenske vojske obeležili na Dolenjskem, bolj natančno v Novem mestu, in sicer naslednjo soboto 16. maja, ko bodo na glavnem trgu čez dan takšne in drugačne predstavitve slovenskih vojakov, vojaških služb in opreme. No, popoldne oziroma zvečer pa bo potem še osrednja vojaška slovesnost s koncertom Big Benda in znanimi slovenskimi pevci in skupinami. Med drugim Murphy, Tokac, Irena Jeboa Tiran, Nuša Derenda in Neša. No, vstopnice za večerno slovesnost so brezplačne, jih je pa vseeno treba rezervirati preko Eventima, saj je število mest omejeno. Samo vpišite Dan Slovenske vojske in boste že našli vstopnice. Več o samem dogajanju nam bo danes kar uživo povedal tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar, ki ga bomo v studiu Radija Krka gostili ob 9:30. Definitivno intervju, ki ga ne smete zamuditi.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: George Ezra na Radio Krka. Anyone for you. Točno 21 čez 8 je že. Dobro jutro, dobro dan vsem skupaj. Jure sem z vami, no čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Novomeška tovarna zdravil Krka že 13. leto zapored organizira Krkin teden humanosti in prostovoljstva, tokrat od 11. do 16. maja. No, ob tej priložnosti so predstavili letošnje dobrodelne dejavnosti Krkinih prostovoljcev in dosežke, ki jih Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto uspešno uresničuje ob podpori Krke kot generalne pokroviteljice. Društvo so izročili več izvodov Krkine slikanice o mačku Piku, s katero želijo otroke spodbujati k branju in učenju slovenskega jezika ter prispevati k zgodnjemu utrjevanju vrednot, kot so sodelovanje, empatija in pomoč drugim. Pod geslom Radi pomagamo bodo med 11. in 16. majem že 13. zapored širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Dobrodelne dejavnosti, s katerim želijo olajšati življenje posameznikom in prispevati k pravičnejši družbi, bodo potekale po vsej Sloveniji. Mestna občina Krško pa tudi v letu 2026 nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. V proračunu je za ta namen zagotovljenih skupno 250 tisoč evrov, ki bodo razdeljeni prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Krško. Največji delež sredstev, 130 tisoč evrov, je namenjen ukrepom za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, ki so vezani na primarno kmetijsko proizvodnjo. Dodatno je 15 tisoč evrov predvidenih za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, 20 tisoč evrov pa za podporo malim ekološkim kmetijam. No, začenjajo pa se 31. tedni vseživljenjskega učenja, ki vabijo na več kot 6 tisoč brezplačnih prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Namenjeni so vsem generacijam kot vabilo k osebnostni in karierni rasti, učenju ter povezovanju. Gre za odprto pobudo, dostopno vsem, ki želijo nadgraditi svoje znanje ali preizkusiti nekaj novega. No, več informacij o dogajanju je na voljo na spletni strani ritz-nm.si, kjer je tudi že objavljen koledar dogodkov tednov vse življenjskega učenja 2026. No, v Novem mestu in okolici bo leto sodelovalo kar 56 organizacij, ki bodo soustvarjale raznolik in bogat program.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: kralj popa Michael Jackson. Minuta do 8:30, temperature ta trenutek okoli 15 stopinj Celzija, kar se pa vremena tiče danes, bo na Dolenjskem spremenljivo. Bo po večini oblačno, občasno bomo imeli tudi nekaj sonca, napovedane so tudi plohe in nevihte, temperature do 21. Jutri bo še pretežno oblačno, s kakšno kratkotrajno ploho ali nevihto, čez dan pa se bo postopoma razjasnilo. No, potem pa v petek, soboto in nedeljo vsaj za zdaj kaže, da bo po večini sončno, tudi suho in za vikend se bodo temperature ture spet približale 25°C. Poostrena policijska kontrola poteka na Dolenjski avtocesti in sicer promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke, če se peljete proti Ljubljani. Do zastojev prihaja tudi v Novem mestu in bližnji okolici, predvsem zaradi jutranje prometne konice in pa enosmerne zapore Zajdlove ceste. Srečno in strpno na poti, če vidite še kje kakšno overo, radar ali kontrolo pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
3: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec.
2: Univerza v Novem mestu bo v sklopu mednarodnega tedna prihodnji teden gostila okoli 30 predstavnikov partnerskih institucij iz 13 držav. Dogodek bo od ponedeljka do petka zaznamovan z izmenjavo znanja, povezovanjem ter s predstavitvijo različnih akademskih in kulturnih okolij. V sklopu programa bodo številna strokovna srečanja, predstavitve, delavnice in družabni dogodki, ki spodbujajo mednarodno mobilnost, sodelovanje in razvoj skupnih projektov. Osrednji dan mednarodnega tedna bo v sredo, ko bodo sodelujoče države predstavile svoje univerze in študijske priložnosti. Dogajanje bo pospremil mednarodni sejem kultur, okusov in akademskih okolij, odprli pa bodo tudi razstavo Kri, tekočina življenja, živa tekočina. Mednarodni teden univerze v Novem mestu bo po besedah prorektorice za znanstveno raziskovalno dejavnost profesorice doktorice Karmen Rjavec poleg strokovne vsebine ponudil tudi možnosti za mreženje in neformalno druženje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja. Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni. Ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako po uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Ukrajina danes dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, in iz Rusije zaenkrat o napadih ne poročajo. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Za to naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova Paris Saint-Germaina 5-4. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšne nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od

0: 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Takole, poostrena policijska kontrola se izvaja na dolenjski avtocesti, in sicer na počivališču Zaloke. Tam je promet preusmerjen skozi počivališče, in sicer če se pelete proti Ljubljani. Radar v Mokronogu, kot je nekdo omenil, Bogu za hrbtom, oziroma uradno rečeno za cerkvijo, in sicer v coni 30 previdno tam. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, 5:09 je že. Dobro jutro, Dolenjska. Dobrodošli na Krki. Danes je sreda, 6. maj. Čez točno 10 dni bo v Novem mestu potekalo nekaj zelo lušnega, nekaj zelo posebnega.
11: Dan Slovenske vojske 2026.
10: Ja, prihaja Dan Slovenske vojske, ki ga bomo v Novem mestu obeležili naslednjo soboto, 16. maja. Letos Slovenska vojska obeležuje že 35 let svojega delovanja, no in zato pripravljajo celodnevno dogajanje, kjer bomo obiskovalci na glavnem trgu lahko spoznali delo, življenje, opremo in tudi orožje slovenskih vojakov. No, v popodanskem času pa bodo na Kandijskem mostu potekale tudi predstavitve kopenskih, zračnih in pomorskih enot. Proti večeru nas še čaka osrednja prireditev skupaj s koncertom Orkestra Slovenske vojske in znanimi slovenskimi in tudi dolenjskimi izvajalci. No, vstopnice si lahko brezplačno zagotovite na spletni strani eventim.si. Se pa danes na Radio Krka še posebej veselimo obiska podpolkovnika Slovenske vojske in tiskovnega predstavnika Fedija Vraničarja, ki bo podrobneje predstavil dogajanje prihodnji vikend v Novem mestu. No, poleg tega pa ga bomo tudi vprašali malo, kakšni so kaj pogoji za vstop, za delo v Slovenski vojski, in seveda, če je tudi sam pri svojih, jaz temu rečem, rosnih 40-ih, izpolnjujem te pogoje. Evo, že čez približno pol ure, ne zamudite.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine. Hello.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona. 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prepomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je ura, okoli 17-18 stopinj imamo ta trenutek na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Danes pa bo, kar se vremena tiče, spremenljivo. Bo pa večini oblačno, tu pa tam tudi kakšen žarek sonca. Napovedane so tudi plohe in nevihte, temperature pa do 21 stopinj. Jutri še pretežno oblačno, še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, čez dan pa se bo potem postopoma razjasnilo. In potem v petek, soboto in nedeljo, za zdaj kaže, da bo po večini sončno, tudi ni nekaj kega dežja napovedanega, za vikend temperature spet okoli 25 stopinj. Radar nazadnje viden v Mokronogu, nasproti stare pošte v coni 30. Če je še kje kakšen radar, kontrola ali ovira, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: To je Jutro na Krki.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
4: ne zapravljaj, investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
6: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Poročali smo že, da so v Mirni peči pred prazniki namenu predali prenovljen športni park, ki je zdaj že dodobra v uporabi. Župan Andrej Kastilic.
2: Je izredno pomemben za celotno občino, kajti tukaj se lahko združuje vse generacije. Od predšolskih, šolskih otrok, starejših, upokojencev in tudi vrhunskih športnikov, ki bodo lahko najdi možnost za svoje aktivnosti in predvsem, da imamo lokacijo, kjer je možnost v tem digitalnem svetu, da se tukaj srečujejo mladi in veliko naredijo tudi za svoje telo.
1: Pridobitev je pomembna z več vidikov, meni domačin in vrhunski tekač Mitja Krevs.
3: Ne samo zaradi športnega vidika, ampak tudi socialnega. Jaz mislim, da bo to neko stičišče druženj, nekih novih prijateljstv in ta prijateljstva morda vodijo v neko dodatno motivacijo in približajo tudi tistim, ko mogoče sicer ne bi bili vključeni v športu. Tako da mislim, da se bo to pokazalo, da je to velika pridobitev in da je ta športni park Mirna peč potrebovala.
1: Mirnopeška investicija je znašala dober 1,36 milijona evrov, ureditev pa sta financirali država in občina.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
4: Še več vsebin na dolenskilist.si.

Andrej Šifrer, lepa dekleta, ljubijo barabe. Točno 4 minut manjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, družba. Danes je sreda, 6. maj. Ja, že cel teden smo obljubljali, da bomo danes v goste dobili podpolkovnika Slovenske vojske in tiskovnega predstavnika generalštaba Fedijo Vraničarja, ki nam bo predstavil dogajanje naslednjo soboto, 16. maja, ko v Novem mestu obeležujemo dan Slovenske vojske. Žal pa moram sporočiti, da smo se pravkar slišali s predstavniki vojske, ki pa sporočajo, da morajo današnji intervju na žalost prestaviti, in sicer na naslednji četrtek, saj je podpolkovnik moral izredno na Norveško. Ostaja pa seveda še vedno datum 16. maj, ko bomo v Novem mestu obeležili, torej dan Slovenske vojske. Kaj vse se bo dogajalo, pa izveste tudi na naši spletni strani radio.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
2: V Hotini vasi pri trku z vlakom umrl voznik skuterja. V Dobrunjah tudi uradno odprli nov moški zapor. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. V prometni nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi v občini Hoče Slivnica sinoči nekaj pred 23. uro umrl voznik skuterja, ki je prečkal tire, pri tem pa trčil z vlakom, ki je peljal v smeri proti Mariboru, so sporočili z policijske uprave Maribor. Policisti trenutno še ugotavljajo okoliščine, ki so povzročile nesrečo. Na kraju dogodka so opravili ogled, po doslej zbranih podatkih pa je tuja krivda izključena, so pojasnili na policiji in dodali, da gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na podravskih cestah. V Dobrunjah so včeraj tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Je bilo slišati na slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili številni visoki predstavniki sodstva. Kompleks novega zapora se razprostira na skoraj 26 tisoč kvadratnih metrih površin. Nogometaši Arsenala so se sinoči po domači zmagi 1-0 proti madridskemu Atletiku slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka in skupnemu izidu 2-1 drugič v zgodovini uvrstili v finale Lige prvakov. Tako bodo 30. maja po 20 letih spet lovili svoj prvi naslov. V Budimpešti bo njihov tekmec boljši iz nocojšnjega

0: Dvoboje med Bayernom in Paris Saint-Germainom. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 150.

0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. Na tokrat pa naša mati narava ni poskrbela, da bi bilo vse v ravnovesju, ampak je bila očitno na strani modrih štumfkov. Namreč razveselili smo se 3 novih fantkov, ki in družbo dela še ena mala deklica. Iskrene čestitke vsem mamicam in iskrene čestitke vsem očijem. Končno ste dobili vaše življenje osebo, ki bo čez čas ignorirala vaše nasvete z enako strastjo, kot ste vi ignorirali nasvete svojih staršev.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najviše bodo 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo še posamezne plohe ali nevihte. Najviše temperature bodo do 23 stopinj. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih lahko nastane kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo, v goratih predelih bo možna kakšna ploha.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 6. maja, goduje sveta Juta, Judita, vdova. Imena, ki torej godujejo, Judita, Judit, Juta, Jutka, Ditka, Dita. Že v otroštvu je bilo dano spoznanje, da se bo poročila, vendar zakon ne bo dolgo trajal. In tako se je tudi zgodilo. Za roko jo je zaprosil pruski plemič poljske krvi Jan Konopacki. Juta je bila vzorna žena in mati. Svojega moža je ljubila in spoštovala, do služničadi je bila obzirna in spoštljiva. Svoje otroke je vzgajala v verskem duhu, tako da so si vsi po vrsti izbrali redovniški poklic. Mož je odšel tudi na romanje v sveto deželo, kot ogromno ljudi tistega časa, in z tega romanja se ni vrnil. Ko je vdova Juta pospremila v samostan svojega najmlajšega otroka, je po zgledu svete Elizabete Turinške, katero je vsem posnemala, prodala vse svoje imetje in izkupiček razdelila med uboge. Hodila je okoli kot beračica ter skrbela za svoje varovance, za slepe in hrome. Nato si je izbrala samotno pokrajino v Prusiji in tam naprej delovala. Po 4 letih delovanja je Juta zbolela. Ko jo je napadla mrzlica, je vedela, da se bliža njen zemeljski konec. Ukazala je, naj jo položijo na gola tla. Škof je podelil zakramente za umirajoče. Kmalu so se na njeno priprošnjo začeli dogajati čudeži in 15 let po smrti je bila razglašena za blaženo. Prusijo častijo kot svojo deželno zavetnico. Ponovimo, danes 6. maja goduje sveta Juta, Jutita, vdova.
0: Krkin godovnik.

0: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat Sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled Sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
1: 3, 2, 1...
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Vrimi, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
12: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Po Sloveniji poteka letošnja akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Namenjena je spodbujanju kolesarjenja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. V akciji sodelujejo številne slovenske občine in podjetja, med njimi je tudi občina Straža. Zaposlene spodbujajo, da vsak dan naredijo nekaj dobrega za svoje zdravje, okolje in tudi za osebne finance. Partneri projekta v več tedenskih izzivih udeležencem pomagajo pri prehodu na kolo kot vsakodnevno prevozno sredstvo. Vsak udeleženec prejme nasvete o kolesarjenju, ima možnost spremljanja svoje statistike, sodeluje v ekipah, zbira značke in spodbuja sodelavce ali prijatelje k aktivni udeležbi. Vsak izziv vključuje tudi nagrade. Občina Straža je v pobudi sodelovala že lani in bila ena od 98 občin s skupno 2000 kolesarji. Skupno so prihranili 36 ton ogljikovega dioksida, kolikor ga v letu dni absorbira 743 odraslih dreves.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ambasada Rok opozarja na zgrešeno migracijsko politiko. Trump naznani ustavitev ameriškega spremljanja ladi skozi Hormuško ožino. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Mari Kekec. Več kot 100 predstavnikov ambasade Rok od jutra s protestnim shodom pred azilnim domom Vič opozarja na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. Za protest so se v ambasadi Rok odločili zaradi organizirane deportacije 3 mladih prosilcev za azil, ki v Sloveniji delajo, so se tukaj zaposlili in si ustvarili življenje, je v izjavi za medije povedal predstavnik ambasade Rok Miha Blažič. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Za to naj bi ga zaprosil Pakistan. Obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Španija je ladji za križarjenje, ki je od nedelje zaradi izbruha hanta virusa zasidrana pred zelenoerskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila pristanek na Kanarskih otokih, je sporočilo Ministrstvo za zdravje v Madridu. Točnega pristanišča še niso določili. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu prve lige Telemach najvišji globi odmeril ekipama Olimpije in Kopra. Pri Nogometni zvezi so pod drobnogled vzeli nešportno in neprimerno vedenje navijačev obeh klubov. Kopro so tako izstavili globo v skupni višini 1700 evrov, ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 1900 evrov. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretekljivo.

0: Nežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Živimo v res neverjetnem času. Tehnologija napreduje svetlobno hitrostjo in iskreno, komaj čaka, da bom svojemu otroku nekoč razlagal, da je pač njegov oči starejši kot Google. Seveda pod pogojem, da bodo naši otroci sploh še vedeli, kaj je Google, ker se mi zdi, da odkar je v bistvu v javnost prišla ta umetna inteligenca, da ljudje vedno manj googlamo. In priznam, da sem tudi sam med njimi. Ravno malo prej sem potreboval eno misel glede starševstva, in ker jutranja kava očitno ni bila dovolj močna, da bi dokončno zbudila še moje možgane, sem pač za pomoč vprašal naš preljubi chat GPT. In ga prosim za nekaj smešno sarkastičnih misli, zakaj se splača biti oziroma postati starš. In dobim naslednje odgovore. Denar, itak je dolgočasen. Veliko bolj zabavno ga je vlagati v stvari, ki jih bo pač nekdo prerasel v 3 mesecih. Ali pa še ena tihi večeri, preveč miru škodi. Malo kričanja ob 3 zjutraj lepo poživi rutino. Zelo lepe misli. Dam še eno. Meni najljubšo sarkastično misel, zakaj se splača postati starš. Vsak dan je nova avantura. Nikoli ne veš, ali je danes tisti dan, ko boš iz ogledala čistil čokolado. Oziroma, ali je to sploh čokolada?
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Radio Krka.
5: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najviše bodo 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo še posamezne plohe ali nevihte. Najviše temperature bodo do 23 stopinj. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih lahko nastane kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo, v goratih predelih bo možna kakšna ploha.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske, kjer prisluhnemo zdravju, tistemu, ki ga nosimo v telesu in tistemu, ki ga gradimo vsakodnevnimi odločitvami. V naši oddaji povezujemo izkušnje ljudi iz jugovzhodne regije, znanje strokovnjakov ter modrost tradicije spoznani sodobne medicine. Skupaj iščemo poti do boljše kakovosti življenja, krepimo zdravstveno pismenost in spodbujemo odgovornost do lastnega počutja. Danes bomo spregovorili o nekoliko drugačni, a zelo pomembni temi – Mednarodnem dnevu brez diet, ki ga obeležujemo danes, 6. maja. Govorili bomo o tem, zakaj diete pogosto ne delujejo dolgoročno, kakšen vpliv ima na naše telo in psihično počutje ter kako lahko razvijemo bolj zdrav in trajnosten odnos do hrane. Z vami sem Anja Ruprčič.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Diete so v sodobni družbi postale skoraj vsakdanji del življenja. Raziskave kažejo, da se velik delež odraslih vsaj enkrat v življenju loti različnih dietnih režimov, vendar pa večina teh ne prinese dolgoročnih rezultatov. Pogosto se zgodi tako imenovan jojo efekt, kjer po začetni izgubi telesne mase sledi ponoven porast, včasih celo nad začetno težo. Razlog za to ni pomankanje volje, temveč biološki odziv telesa. Ko telo zazna pomankanje energije, se metabolizem upočasni, poveča se občutek lakote, hkrati pa se spremeni tudi hormonsko ravnovesje, predvsem hormonov, ki uravnavajo apetit, kot sta leptin in grelin. Poleg fizioloških sprememb imajo diete tudi pomemben vpliv na psihološko zdravje. Strogo omejevanje hrane lahko vodi v občutke krivde, izgubo nadzora in nezdrav odnos do prehranjevanja. Namesto, da bi hrana ostala vir energije in užitka, postane vir stresa. Zato strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen uravnoteženega, trajnostnega pristopa, ki temelji na rednih obrokih, raznoliki prehrani in poslušanju lastnega telesa.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Današnji mednarodni dan brez diet nas spodbuja, da za trenutek stopimo korak nazaj in razmislimo o tem, kako gledamo na svoje telo. V družbi, kjer so idealne podobe pogosto nerealne, se hitro ujamemo v primerjanje in nezadovoljstvo. Pomembno je razumeti, da zdravje ni enako številki na tehnici. Svetovna zdravstvena priporočila poudarjajo, da so ključni dejavniki zdravja predvsem redna telesna aktivnost, kakovostna prehrana, zadosten spanec in obvladovanje stresa. Namesto kratkoročnih diet lahko veliko naredimo že z majhnimi, a doslednimi spremembami. Redni obroki brez preskakovanja, več vlaknin, sadja in zelenjave, zadostna hidracija ter gibanje, ki nam je prijetno in ne kazen. Posebej pomembno je tudi, da razvijamo sočuten odnos do sebe. To pomeni, da se dovolimo tudi kakšno pregreho brez občutka krivde in da se zavedamo, da popolnost ni cilj, ampak ravnovesje.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Dan brez diet nas tako ne uči, da bi opustili skrb za zdravje, ampak ravno nasprotno, da jo začnemo graditi na bolj razumen, dolgoročen in prijazen način. Gre za premik od strogih pravil k zavedanju, od omejevanja k ravnovesju. Ob tem pa je pomembno poudariti, da obstajajo tudi izjeme, kjer je prehrana prilagojena iz zdravstvenih razlogov. Sem spadajo diete pri alergijah, intolerancah, sladkorni bolezni ali drugih bolezni, kjer je način prehranjevanja del zdravljenja. Takšne prehranske režime vedno vodijo strokovnjaki in imajo jasen medicinski namen. Danes pa smo spregovorili predvsem o dietah, ki izhajajo iz želje po hitri spremembi videza in prav pri teh pogosto pozabimo na dolgoročno zdravje in dobro počutje. Toliko za danes v oddaji Dih Dolenjske. Upamo, da ste med poslušanjem našli kakšno misel ali nasvet, ki vas bo spodbudil k skrbi zase. Danes, jutri in na dolgi rok. Zdravje ni samoumevno, je pa v veliki meri v naših rokah. Hvala, ker ste bili z nami in ker s svojim ravnanjem soustvarjate bolj zdravo skupnost. Ostanite v dobrem ravnovesju in se slišimo prihodnič. Z vami bom Anja Rupričič.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Vrbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden pripravlja 13. teden humanosti in prostovoljstva. Njihovi zaposleni bodo širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Vodja Krkine službe za odnose z javnostmi Teja Lesja, ki je povedala, zakaj Krkaše tako množično vleče v humanitarnost in prostovoljstvo.
2: Ker verjamemo v dostojanstvo vsakega posameznika, ker je treba pomagati. Ker je preveč stisk, ker je preveč pomankanja osnovnih dobrin in ker polepšamo dan. Ne samo nekomu drugemu, ampak seveda tudi sebi. In tako se mi, Krkaši, vsako leto z veseljem oblečemo zelene majice s temle našim prepoznavnim logotipom srcem v dlaneh, ki nas povezuje že 13 let.
1: Prostovoljci iz vseh Krkinih obratov in poslovnih enot ter iz podjetij v tujini bodo izvajali različne humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Med drugim in bodo zbirali oblačila, knjige ter šolske in druge potrebščine za otroke in odrasle ter pomagali ostarelim in nemočnim.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenski listi kasi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrhovno sodišče odločilo glede zastaranja v sporih pri kreditih v frankih. Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Vrhovno sodišče je glede tega, kdaj začne teči zastaralni rok v spori glede kreditov v švicarskih frankih odločilo, da mora banka dokazati, da je potrošnik vedel za nepoštenost pogodbenih pogojev še pred izdajo pravnomočne sodbe o ničnosti pogodbe. Če ne, se domneva, da se je šele takrat seznanil s svojimi pravicami. Ukrajina danes dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, in iz Rusije zaenkrat o napadih ne poročajo. Predstavniki podmladkov parlamentarnih strank Resnica, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so na neformalnem srečanju razpravljali o aktualnih izzivih, pomembnih za mlade in prihodnost države. Potrdili so pobudo podmladka Resnice, da je čas, da se politična kultura premakne k bolj pragmatičnemu in projektnemu sodelovanju, so zapisali v Resnici. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova Paris Saint-Germaina s 5-4. Že včeraj si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid in Jana Oblaka. Vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Včasih izbereš z glavo.

0: Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo.
2: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
2: Letos bomo dan Slovenske vojske obeležili na Dolenjskem, bolj natančno v Novem mestu, in sicer naslednjo soboto 16. maja, ko bodo na glavnem trgu čez dan takšne in drugačne predstavitve slovenskih vojakov, vojaških služb in opreme. No, popoldne oziroma zvečer pa bo potem še osrednja vojaška slovesnost s koncertom Big Benda in znanimi slovenskimi pevci in skupinami. Med drugim Murphy, Tokac, Irena Jebova Tiran, Nuša Derenda in Neša. No, vstopnice za večerno slovesnost so brezplačne, jih je pa vseeno treba rezervirati preko Eventima, saj je število mest omejeno. Samo vpišite Dan Slovenske vojske in boste že našli vstopnice.
0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Najvišja temperatura bo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 17 in 23 stopinj. V petek bo sprva jasno, čez dan bo nekaj več oblakov, možna bo kakšna padavina v hribovitih krajih. Sobota bo sončna in topla.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: 90 na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Potepali se bomo po preteklostih, potepali se bomo po letih, ki so zaznamovala današnji dan, 6. maj. In z vami sem Mojca Mladenovič. 6. maja leta 1840, prvi dan veljavnosti črnega penja, prve poštne znamke na svetu. 1919. leta mirovna konferenca v Versaju odozame Nemčiji njene kolonije. Začne pa se tudi tretja anglo-afganistanska vojna. Leta 1936 italijanske enote ukorakajo v Addis Abebo. V New Jerseyju eksplodira nemški cepelin Hindenburg leta 1937. 1943 se prične zadnja zavezniška ofenziva v severni Afriki. Nemci 1944 odkrijejo partizansko bolnišnico Triglav in pobijajo 43 ranjencev, 16 se jih uspe rešiti. 6. maja 1945 protifrancoska ustaja v Damasku. Admiral Karl Dönitz pa ukaže nemškim podmornicam vrnitev v baze. Na današnji dan 1968 pariški študentje med demonstracijami za 5 tednov zauzamejo Sorbono. Willy Brandt leta 1974 odstopi iz kanclerskega položaja, ko odkrijejo, da je njegov sodelavec vzhodno-nemški vohun. Furlanijo in Posočje na današnji dan 1976 prizadane hud potres. Odprt pa je predor pod Rokavskim prelivom leta 1994. Na današnji dan 6. maja se je leta 1961 rodil ameriški filmski igralec George Clooney, pa 1974. leta slovenska filmska in gledališka igralka Tjaša Železnik, leta 1986 pa slovenski košarkar Goran Dragić. Vse najboljše vsem, ki danes praznujete. In seveda praznujemo tudi mi, tako kot vse dni v letu. Praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 6. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.

Tako različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva. In hkrati

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Krško bo preko razpisov za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja razdelila 250 tisoč evrov. Denar bo namenjen ključnim področjem za modernizacijo kmetijstva, ohranjanje podeželja in za spodbujanje trajnostnega razvoja. Od tega bo 130 tisoč evrov za ukrepe posodabljanja kmetijskih gospodarstev primarne kmetijske proizvodnje, 30 tisoč pa za delovanje različnih društev. 20 tisočakov bo za podporo malim ekološkim kmetijam, po 15 tisoč evrov za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter za naložbe v dopolnilne dejavnosti ter predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Nekaj razpisanega denarja bo še za gozdarske naložbe in za trženje teh proizvodov ter za podporo trajnostnemu poslovanju v primarni kmetijski proizvodnji in za preparate za zorenje gnojevke. Občina bo sofinancirala še različna izobraževanja in usposabljanja, podprla pa bo tudi šolanje v programih kmetijske, živilske in gozdarske smeri.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: nobenih.
1: Slovenska vojska bo svoj dan obeležila s celodnevnim dogajanjem v Novem mestu. Novomeška Krka že s 13. tednom humanitarnosti in prostovoljstva. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj naznanil prekinitev dan prej začete operacije, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Drugi krog končnice severnoameriške košarkarske lige NBA se ni najbolje začel za moštvo Los Angeles Lakers. Jezerniki, za katere ni zaigral poškodovani Luka Dončić, so doživeli hud poraz v Oklahoma Cityju. Thunder so premagali Lakers 108-90 in si zagotovili vodstvo z 1-0 v zmagah v polfinalni seriji zahodne konference.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: Slovenska vojska bo letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, ko bodo na glavnem trgu in na Kandijskem mostu predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Po besedah pomočnika načelnika generalštaba Slovenske vojske Anžeta Rodeta bodo v statični predstavitvi dali poudarek predstavitvi poklica vojaka, počasnika in častnika z namenom, da se ljudje seznanijo s poklicem in poslanstvom ter da pridobijo čim več novih pripadnikov Slovenske vojske.
3: Dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot Slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve.
1: Ob 18. uri bo nato v športni dvorani Marof sledila dvourna slovesnost s koncertom Big Band Orkestra Slovenske vojske, ki se mu bodo pridružili Murphy, Tokac, Nuša Derenda, Neša in Irena Jeboa Tiran. Vstopnice za dogodek so brezplačne, dobiti pa jih je mogoče na platformi Eventima. Kdor jih ne bo dobil, si bo lahko dogajanje iz dvorane v prenosu ogledal na panoju na glavnem trgu. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja.
4: Zakaj pomagamo? Ker verjamemo v dostojanstvo vsakega posameznika, ker je treba pomagati, ker je preveč stisk, ker je preveč pomankanja osnovnih dobrin in ker kot smo slišali, ker lahko enostavno nekomu polepšamo dan. Ne samo nekomu drugemu, ampak seveda tudi sebi. In tako smo se mi, krkaši, vsako leto z veseljem oblečemo v tele, ki jih imamo danes tudi Simono, zelene majice in s temle našim prepoznavnim logotipom srcem v dlaneh, ki nas povezuje že 13 let.
1: Je povedala vodja Krkine službe za odnose z javnostmi Teja Lesjak. Tako kot prejšnja leta bodo tudi letos prostovoljci z vseh Krkinih obratov in poslovnih enot izvajali različne humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Med drugim bodo pomagali Rdečemu križu, izvajali pomoč na domu, se pridružili pri darovanju krvi ter obiskali stanovalce domov starejših občanov in varovance varstveno-delovnih centrov ter učence šol s prilagojenim programom. Teden bodo končali v soboto, 16. maja, z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v nadaljevanju tega tedna, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
5: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih

0: Trajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Obeti v petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
1: Krka ob enih.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta? Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
1: Več na gorec.info.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
1: Cesta Krških žrtov 135F.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Radio Krka. V toku dneva.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja. Sindikat upokojencev svari pred predlaganimi interventnimi ukrepi za razvoj Slovenije. Hrvaška policija po smrti 4 migrantov ob meji Slovenijo išče tihotapca. In za konec, Trump naznanil ustavitev ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni. O predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Do izteka roka 19. maja je ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si prizadeva za oblikovanje še četrte koalicije pod njegovim vodstvom. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so SDS, Trojček okoli NSI in Demokrati Anžeta Logarja uskladili. Če bo predlog za mandatarja v drugem krogu torej vložen, mora državni zbor volitve o kandidatu ali kandidatih opraviti najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur. Glasovanje bi torej lahko sledilo najhitreje 22. maja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja Sindikat upokojencev Slovenije. Po njihovih navedbah vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Predlog o socialni kapici in zniževanju prispevkov za nekatere kategorije zavarovancev v predlaganem zakonu pomenijo razgradnjo temeljev sistema, so prepričani. Hkrati bi njihovo sprejetje zmanjšalo prilive v pokojninsko blagajno, zaradi česar bi moral proračun vanjo prispevati več. Kritični so tudi do predlogov ukrepov na področju zdravstva, ki bi oslabili javni zdravstveni sistem in krepili zasebništvo v zdravstvu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Na območju občine Netretič so v nedeljo zvečer našli 13 tujih državljanov, ter še 4 mrtve moške in 2 huje poškodovana, ki so ju odpeljali v bolnišnico v Karlovcu. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Eden od 2 poškodovanih okreva, drugega pa so premestili na oddelek intenzivne nege. Migrante je ob meji Slovenijo pustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal z manjšim tovornim vozilom. Kot je danes povedal vodja uprave za mejo Hrvaškega notranjega ministrstva Zoran Ničeno, je bilo v njem skupno 34 ljudi. 4 osebe pa so najverjetneje umrle zaradi zadušitve.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj naznanil prekinitev dan prej začete operacije, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan. Obenem je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Odziva uradnega Teherana še ni, iranski mediji o potezi poročajo kot o zmagi za Islamsko republiko. Tiskovna agencija Tasnim, povezana z iransko revolucionarno gardo, denimo piše, da se je Trump umaknil in da je poskušal prikriti neuspeh operacije. Državna tiskovna agencija IRNA pa poroča o porazu Amerike in tem, da je ameriški predsednik izkoristil svojo zadnjo karto. Medtem, po Trumpovih besedah, ostaja v celoti v veljavi blokada iranskih pristanišč, ki so jo ameriške sile začele izvajati sredi aprila. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Novem mestu je v sklopu prenove Zajdlove ceste do predvidoma 2. junija vzpostavljena delna enosmerna zapora ceste od križišča v Ločni do bencinskega servisa Petrol. Trase avtobusnih linij so prilagojene na odseku Krka-Ljubljanska cesta Zdravstveni dom. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču vozita po spremenjeni trasi Krka-Ragovo-Ragovska-Kandija-Lekarna-Ljubljanska cesta Zdravstveni dom. V obratni smeri mestni potniški promet poteka po obstoječi trasi in ni spremenjen. V času del promet po odseku, ki je v prenovi, sicer še naprej poteka iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ni mogoča. V ta namen je urejen ustrezno označen obvoz v smeri proti Bršljinu, mimo Bučne vasi ter naprej po Ljubljanski in Zajdlovi cesti ali pa v smeri Žabje vasi ter nato po Kandijski cesti. Obvoz je ustrezno označen. Prenova Zajdlove ceste naj bi bila končana na letos poleti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ponovni poziv imetnikom vzorcev biobanke k odločitvi glede usode vzorcev. Rubio zanika, da bi bil namen obiska Vatikana pomiritev odnosov s papežem. Vreme, spremenljivo s krajunimi padavinami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je imetnike vzorcev propadle biobanke spet pozvala k odločitvi glede usode vzorcev. Opozorili so, da obstaja resno tveganje, da bo v kratkem prišlo do uničenja človeških tkiv in celic, saj je Gaia Cell, ki še shranjuje večino vzorcev, odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika. Ponovno so jih pozvali, naj se čim prej sami dogovorijo za prenos in nadaljnje shranjevanje vzorcev z drugo ustanovo za tkiva in celice. Na agenciji so poudarili, da posode potrebujejo stalno polnjenje s tekočim dušikom, saj se tako zdržuje primerna temperatura za shranjevanje vzorcev. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je zanikal, da bi bil namen njegovega četrtkovega obiska na Svetem sedežu pomiritev odnosov med ameriško administracijo in papežem Leonom XIV, ki je bil v zadnjem času deležen ostri kritik predsednika Donalda Trumpa. Gre za že dlje časa načrtovano potovanje, je dejal Rubio. Dodal je, da ima veliko tem za pogovore z Vatikanom, kot so razdeljevanje humanitarne pomoči na Kubi in reševanje izzivov, s katerimi se soočajo kristjani v Afriki. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu prve lige Telemach najvišji globi odmeril ekipama Olimpije in Kopra. Pri Nogometni zvezi so podrobno gled vzeli nešportno in neprimerno vedenje navijačev obih klubov. Kopru so tako izstavili globo v skupni višini 1700 evrov, ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 1900 evrov. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Gremo na ceste.
10: Pokvarjeno vozilo stoji na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Sneberjami in Novimi Jaršami.

0: na razcepu za Dobrova. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami in na cestah Laško Celje v obe smeri, Želodnik Domžale in na Vodiški obvoznici. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug Škofljica. Radar temen kedi pa je na Sotelskem iza ovinka v smeri Sevnice vodi, radar pa tudi v Spuhlju pri Ptuju, pri kmetiji, če jih opazite še kje, pa je tukaj brezplačna 0813-02. Pa srečno in varno pot še naprej.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 5:15.
2: Skoraj.
0: 5:02. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na to fantastično sredo. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, meni bi že kar dišalo, da bi bila 4, ampak ni. 2 ure. In nekaj druga vonjam zdaj, ko sem že gledal pri vonjih. A si je kdo naročil pico za malico?
0: Yes, in bila je vrhunska. Mm-hmm.
2: Čaki,
0: ja.
2: Nuša, pica ni solata, zdaj to ti pa ni podobno.
0: Ja, vem, ampak sem imela zraven solato in to je balance. Poleg tega je danes svetovni dan brez diet, ne?
2: A res? Ja, sem res, 6. maj, svetovni dan brez diet.
0: Mm-hmm.
2: Ja, res je svetovni. Sploh, če jih, se jih ne poslužuješ, no, ampak marsikaj pa lahko povemo
0: boš,
2: na to
0: boš
2: temo.
0: Pa tudi ena izmed najboljših naturopatin bo z nami Erika Brajnik, ki pravi...
3: Ni diete, je način prehranjevanja in krepitve telesa.

0: tudi Goti in Kimbra z nami v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez drugo, Luka, Rok in Nuša skupaj na svetovni dan brez diete. In to lahko marsikdo razume kot, ej, zdaj pa gremo grešiti, pa bomo potem že zategnili pas, ampak je ravno kontra. Ta dan opozarja na zdrav razmerje do hrane in opozarja na nevarnosti strogih, neuravnoteženih diet. Zato v ritmu pozitive z nami tudi najbolj popularna naturopatinja v Sloveniji, Erika Brajnik.
1: V bistvu dieta ne obstaja. To je farsa. In jo podpihujejo industrijska, živilska in farmacevtska industrija. Mi se prehranjujemo tako, morali bi se prehranjevati, smo vse jedi, ko prvo. In morali bi se prehranjevati, koliko so že naše babice se prehranjevale, ker ni bila dieta, ampak je bil normalen življenjski stil in prehranjevalne navade, ki suportirajo telo in ga ne spotikajo.
2: No, Erika, to ste povedali pa tako brez dlake na jeziku, ampak kaj pa to pomeni v praksi danes?
1: To pomeni kraljevski zajtrk, siromaška večerja. Zmerom vse ješ, noben problem, ampak suportiraš telo.
0: Torej vprašamo naše babice, kaj so one vsak dan takrat jedle v tistih časih?
1: Se sklicevati nazaj na tiste navade, ki so jih imele naše babice, prababice. Če pogledate, kako je bilo nekoč, ja, testenine so bile ob nedeljah in praznikih, drugače vsak dan je bila polenta na mizi.
2: Ja, res je. No, tudi sam večkrat jem polento zraven kakšnih obar, golažo in podobno, ne? Pa me potem vsi sprašujejo, kaj sem na dieti mogoče.
1: Dejansko razglednice leta 1960, ker so bili na plaži vsi suhi, niti enega debelha. To je kriva živilska industrija, ker so še večji lobiji kot farmacevtska industrija. Torej, ni diete, je ni diete, je stil življenja in prehranjevalni način za ljubezen do telesa.
0: Torej, če danes jem pico, ampak zraven jem solato in spijem veliko vode, je to ta pravi življenjski način in potem ne rabim nobene diete in odrekan, če sem jaz prav razumela.
1: Ja, tako, odlično ste razumela. Čisto tako. Jaz recimo pubertetnicam, ker mlajše, ko je telo, manj toksinu ima. Ne? Ja, imam mozolje in masne lase. Zjutri pojej dva kivija in palačinko in čez dan pojej eno skledo ali pa dve solate in bože boljše, pustimo zdaj tiste hidrate in sendvič in tisto, kar dobiš, če si mlajši, ne seveda. Tako da je jako mod, torej da imamo malo eno, malo drugo, da imamo eno, ker so živila in hranila in drugo, ker so mašila. Ker ti prodajo mašilo za živilo in hranilo, ma ni, to se moramo zavedati.
2: Ja, dobro, no, v teoriji se funkcionira, ampak kaj pa, ko se nam pa nekaj res pregrešnega zalušta, recimo, sej si tudi vi, da je privoščite kakšno čokolado, a ne, Erika?
1: Si privoščim, recimo reče, jaz bi pa zdaj en čokolatin, ne, ali pa kadar pred menstruacijo, ne, jaz pa bi, ja, ma ga vzemem zjutri po zajtrku. Mi moramo menadžirati naše telo, tudi s prehrano, to pomeni, jaz bom ukazal, kdaj bom tebi dal, ne ti meni.
2: Ja. Torej, pravilna kombinacija živil, ne? Pač po principu prehrane naših babic in prav čas v dnevu in to je to. Erika, še vprašanje ali dva, malo kasneje. Ostanimo skupaj.

0: Odličen Giboni, ki vedno naredi pravo stvar. Je čez drugo v Ritmu pozitive, na svetovni dan diete pa še vedno z nami najbolj znana slovenska naturopatinja Erika Brajnik, kot vedno brez dlake na jeziku.
1: Celo je narejeno, da preživi. Samo mi ga spotikamo z napačnimi navodili. Ni da jaz, zdaj, če ne bom pojedla sladoleda, sem na dieti. Sladoled je šit, sladoled je slab, sladoled je pol sladkorja. Sladoled, ni v tem, ne, ni to. Zdaj pa jaz grem na dieto in si bom kupila nek grozen šejk, ne. Pojej dve jajci za večerjo, solato in fižol in ne bo nič narobe in boš bazičen, alkalen in nobenih kupoval. Torej, vse je že tako zmaličeno, da dejansko ljudje živijo v kaosu in ne vejo več, kaj je dobro in kaj ni.
2: Tako. Erika, prava zakladnica znanja o prehrani za zdravo telo ste in komačake na z nami deliti še recept v Ritmu pozitive. No, predtem pa Bell Book in Kendall, pa Sam Cooke, pa odlična Daša še pred pol tretjo v našem. I'm working.

0: Radio Krka. Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Okrožno sodišče v Krškem je dalo soglasje k odstopu družbe Vipap Vidma Krško v stečaju od pogodbe z mestno občino Krško o skupni uporabi in upravljanju Vipapove industrijske čistilne naprave ter sporazuma s Kostakom o kritju stroškov njenega delovanja. Občina je zoper sklep napovedala pritožbo.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, I'm just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away. Dolinska

0: Aleš Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno metlika 21, Pragersko in Ptuj 20, Laško in Vojnik 19, Polzela in Krško 18, Mislinja pa trenutno 16 stopinj. Jutri zjutraj začnemo pri 10 stopinjah, čez dan pa se bo ogrelo vse tam do 23. Čeprav se bo popoldan zjasnilo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, zato dežnik seboj, če se odpravite na sprehod in če ne želite biti mokri. V petek bo še nekaj oblakov, ampak tudi več sonca, čez vikend pa nadaljujemo v tem tempu naprej.

0: To je Radio Krka.
1: Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Sneberjem in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrove. In tudi zastoji zaradi del so tam, torej na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, zastoji pa zaradi del so tudi na cestah Laško-Celje v obe smeri, Trzin Domžale-Vir, na cesti Želodnik-Domžale ter na Vodiški obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem križišču pri osnovni šoli. Radar v temnem kediju ste opazili na Sotelskem, iza ovinka v smeri Sevnice, radar pa je tudi vzpuhli pri Ptuju pri kmetiji. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje, pokličite 080 13 02.

0: Nakupi
1: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: 5 minut je čez pol tretjo v ritmu pozitive. Luka, Rok in Nuša skupaj tudi danes na svetovni dan brez diete. To je dan, ko lahko zadihamo brez tehtanja kalorij in slabe vesti in tudi odlična priložnost, da raje vsakodnevno prehrano vnesemo več ravnovesja.
3: Ja, ravnovesja in naturopatinja Erika Brajnik nam je že podala na svet, naj si za zgled vzamemo jedilnik naših babic. Ko so bile majhne, seveda, in se držimo preprostega pravila, kot je zajtrkuj kot kralj, večerje kot berač.
2: Ja, vseeno pa nam manjka še vaš recept, Erika, za življenje v ritmu pozitive.
4: Ritem pozitive so te pozitivne misli, je pozitiven power, ne? To mi meni da ta slikca. Ne? In tega lahko samo imaš, če imaš čisto telo, brez toksinu, da je zdravo. Zdrav duh v zdravem telesu moreš izhajati iz telesa, ne? Ga moreš ustrezno čistiti in izvajati drenaže, da pol lahko imaš te lepe, čiste, bistre, vesele in polne energije misli.

0: Amedih, Berlin in Take My Breath Away. V ritmu pozitive, 15 manjka do tretje, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In če mislite, da ste slišali vse iz sveta športa in zabave, upam, da ste pripravljeni na zgodbo dneva. Na Tajvanu so štartali nekaj, kar zveni kot šala, ampak ni, gre za resen šport.
1: Res ja, za kak šport gre? Tam ljudje namreč navijajo za polže.
0: Ja,
1: prav ste slišali, polže. In to na pravih pravcatih dirkah.
0: Jaz si prav predstavljam to sceno, ne? Vsi resni, na pet štart, komentator kriči, gremo in potem en polž. Počasi. In za njim še drug polž, še bolj počasi, proti cilju.
1: Ja, ampak če bi kdo pomislil, da se to gredo na Tajvanu doma, ne. Na Tajvanu so polži dirke postale pravi dogodek. Je. Ljudje dejansko pridejo, navijajo, smijo, se sprostijo, mogoče tudi stavijo, kdo bi vedel. Ne? Ker ideja je sicer v tem, da upočasniš tempo življenja. Ne?
0: Ja, ampak veš, kaj je najboljše? Ne? Pri polžu ne moreš na hitro nič. Hitro, hitro, hitro zamujamo, gremo, ker on ima svoj tempo in konec debate.
1: Ja, točno to. In organizatorji ravno to pravijo, da v svetu, kjer vsi tečemo, je včasih zmaga že to, da se ustaviš, da pogledaš, kako se en polž počasi trudi priti do cilja.
0: Ja, no, priznam, da po teh praznikih ne bi tudi meni pasalo malo tega polžjega tempa.
1: Ja. No, se strinja. Mogoče bi pa bi lahko to nova življenjska filozofija, ne? Manj panike, več polžev.
0: In jaz rečem še več glasbe. Ako so to samo bile laži, bomo slišali še pred tretjo, pa tudi nežno uspešnico Jona Sekade v našem ritmu pozitive, torej še pred tretjo.
2: Radio Krka. Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
11: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo pravi, ne gre za deportacije prosilcev, ampak za zakonite predaje. Varuhinja podpira prizadevanja za ureditev področja homeopatije. Vreme, spremenljivo s krajevnimi padavinami, večji bo na zahodu, dokaj vetrovno bo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za notranje zadeve je v protestu ambasade Rog, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnje za mednarodno zaščito. Ministrstvo je zapisalo, da so predaje prosilcev za mednarodno zaščito izvedene skladno z veljavno zakonodajo in po točno določenem postopku. Tako imenovana Dublinska uredba namreč določa, da mora prošnjo za mednarodno zaščito obravnavati le ena država članica Evropske unije. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je na včerajšnjem srečanju s predstavnicama Slovenskega homeopatskega društva podprla prizadevanja za ureditev področja homeopatije. Izvajanje dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik zdravljenja bi morali zakonsko urediti že leta 1992, zato to pričakuje od nastajajoče vlade. Češki vratar Lukáš Horák bo slovensko hokejsko reprezentanco potoval na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer Rise prva tekma čaka 16. maja proti Češki, so potrdili v strokovnem štabu slovenske hokejske ekipe. 33-letni Čeh, ki je lani postal slovenski državljan, je konec januarja na tekmi Ljubljanske olimpije, za katero igra na mestu čuvaja mreže, staknil poškodbo gležnja. Zadnje informacije iz slovenskega tabora kažejo, da je bilo okrevanje po poškodbi uspešno in slovenski reprezentanci lahko znova računajo nanj. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
3: Gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu in na cestah Laško-Celje v obe smeri, Vodice, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Želodnik, Domžale in Ljubljana, Črnuče, Šentjakob. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem v križišču pri osnovni šoli. Previdno in strpno še naprej, če pa opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi na Ptuju 5:03. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Vse povsod skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, pozdravljeni.
3: In popoldnevi hitreje minejo, ko uživamo skupaj, pa naj bo to ob delu, med vožnjo ali na pijači, ker ko smeh in glasbo povežeta ljudi, se tudi najbolj navaden dan spremeni v izjemen dan.
4: Ja, pa kaj še to, ne? Čaka nas tudi izjemen show business.
3: Ja, brez.
4: Z Nušo, seveda. Me prav zanima, kaj dogaja na rdeči preprogi. No, še ne. Pred tem pa, dajmo eno dobro, staro klasiko. How do you do, Roxette? In še odlična Adele.

0: Idealna za današnjim, recimo mu rahlo, občasno deževen dan. Set Fire to the Rain v ritmu pozitive, pa tudi Rok, Nuša in Luka skupaj. In priznam, da me pa zelo zanima, koga boš izpostavila danes. Dame in gospodje, tukaj je show business Nuša Rojs.
1: Danes praznuje svetovno znan in zelo šarmanten igralec George Clooney. In to 65 let, tako da vse najboljše, George.
0: Vse najboljše. Ja, pa prav vse najboljše tudi vsem, ki danes praznujete.
1: Ja, novo pesem pa praznuje Nuša Derenda. Nazadnje smo predstavljali njeno lahkotno plešen z nami zdaj.
0: No, s to novo pa je rešila malce izven svojih okvirjev, nazaj v disko ritme.
1: Ne, pleši z nami zdaj, ta je disko ritem, ne? O tem je tudi v spotu zamenjala oblačila, taka disko retro, ne? Ja. Zdaj pa je v novi pesmi pa naredila premiku malo bolj svoj stil, prav tako energična pesem, ampak z res močnim in globokim besedilom.
0: Kaj bi jaz brez tebe še?
1: A ne da? Tako da nova pesem pa nosi tudi zanimiv naslov.
0: Aha.
1: Nova.
0: Aja.

0: Res ti da power in energijo, da če se karkoli zgodi, vstaneš in greš naprej. In nova pesem pravi, da je del projekta Back to Energy, ki vodi nazaj k skladbi Energy, ki letos praznuje tudi 25. obletnico. Zato bosta obe pesmi šli na posebni, omejeni izdaj vinilnega albuma Back to Energy in to še to jesen. In komaj čakam in bravo, Nuša! In ja, vidi se, da se bliže poletja, ne, za brezskrbne dni in počitnice prihajajo na plan nove skladbe in mislim, da pa je za glavni hit tega poletja poskrbel kdo drug kot pa Luka Basi.
1: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katamaran.
0: 7 dni je zunaj in ima že več kot 400 tisoč ogledov.
2: Okay. Torej še malo in pol milijona, očitno ja. Je res pomembno biti Luka, da uspeš. Ok, no, se spot je res zanimiv. Moram priznati, da sem pogledal do konca in ali se bo spustil s tem doma narejenim katamaranom iz dveh sodov v morje ali ne. Zdaj, ideja je dobra. Klopi gor na šraufat, pa marelo pritrditi, žar, ampak vseeno, mislim, da bi moralo biti to opozorilo. Ne poskušajte tega doma oziroma na morju, če bo sončno ali pa ko.
3: Ko bo padal.

0: ko bo padel dež. In tudi, če pade dež, ko zaslišiš to pesem, se vzdušje takoj dvigne. Kingstoni so res mojstri za žurko. 20 je čez tretjo, v ritmu pozitive je Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In ja, mi je rekla kolegica, ki je čebelarka, da je dež res potreben. Ko je pogledala zemljo okrog čebelnjakov, vsa suha razpokana, tako da se strinjam, naj kar bo. In če je ob tem še odlična glasba, mislim, da nas ne rabi biti strah ničesar.
1: Ja, po dežju vsekakor lažje zadihamo in to z večnimi The Police, ki bodo v njihovi največji uspešnici pozorni čisto na vsak vdih. Pred pol četrto pa tudi Željko, ki se bo zopet poslovil od svojih sviračev.

0: Radio Krka.
1: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
3: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
7: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško je zaključila gradnjo novega mostu preko Belskega potoka na Senovem. Istočasno je končala tudi rekonstrukcijo dostopne ceste do podjetja Grapak in cestnega priključka na regionalno cesto Podsreda Brestanica, ki sta bili del istega projekta.
0: Skupaj v srcu in na dolini.

0: kocka v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, Lenart, trenutno 21 stopinj, Maribor 20, Črnomelj 19, Laško, Žužemberk in Šentjur 18, Šoštanj 17, Mislinja pa 16. Danes je tako mešano na žaru, samo da je mešano na nebu, malo sonca, malo oblako, malo dežja, no jutri zjutraj bo še oblačno od 10 stopinj naprej, čez dan pa se bo zjasnilo in do največ 23 stopinj gremo. V petek in čez vikend pa samo še več sonca, komaj čakam.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu, na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti počivališču Barje. Zastoji so tudi na naslednjih cestah: Laško Celje v obe smeri, Vodice Moste, Trzin, Domžale Vir, Želodnik Domžale ter Ljubljana Črnuče Šentjakob. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih opazite, jih zatožite na 08013 02. Srečno na poti.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 3 minute so čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. In nekdanjega premijeja Mira Cererja je doletela velika čast. Od Japonske bo namreč prejel veliko lento reda vzhajajočega sonca. Da je mogoče kdo ne ve, kaj to je, gre menda za najvišje odlikovanje, ki ga na Japonskem podeljujejo tujce.
4: Res, kaj pa je naredil takega? Mislim, zakaj konkretno jo bo prejel?
3: Ja, menda za krepitev odnosov med Slovenijo in Japonsko, predvsem v času njegovega mandata, in to tako na gospodarskem, znanstvene in tudi diplomatskem področju.
4: Torej, kar resno priznanje.
3: Ja, v bistvu to res ni nekaj, kar dobiš vsak dan, gre za vrhunsko državno priznanje in tudi znak, da so menda odnosi med državama na zelo visoki ravni.
4: Je, čestitke.
3: Ja, no, za dobre odnose s poslušalci pa v ritmu pozitive nadaljujemo z vrhunsko glasbo.
4: Yes.

0: Odlično zvenijo štiri ne blondinke v ritmu pozitive. Pa tukaj je še ena z mikrofonom, torej nas je že pet. 15 minut je do tretje, Rok, Luka in Nuša skupaj. A ti nosiš čelado, ko greš na kolo, Luka? Ja?
1: A hočeš reči, da sem jaz blondinka?
0: Ne.
1: Tudi dveh ne blondink. Okay. Zdaj pa jak vprašam, da sem, če nosim čelado, ko grem na kolo.
0: Ja.
1: Tako, čisto iskreno se trudim, mogoče za tole mestno vožnjo, včasih ne, ampak načeloma. Kar se pa tiče otrok, sem pa zelo občutljiv. Ko jo vidim, recimo, da bi se kar tako odpeljala na kolesu brez čelade, pa ne. Jo pokličem nazaj, pa kje pa je čelada, ne?
0: Pravilno, ker prav čelada je našemu bivšemu predsedniku Borutu Pahorju rešila življenje.
1: Oh.
0: Naš priljubljen influencer Borut Pahor je včeraj popoldne objavil fotko iz bolnišnice in sem se kar malo prestrašila, ampak je pa zraven zapisal, da je se zgodila nesreča med kolesarskim spustom, da je grdo padel, si je zlomil ključnico in lopatico, ampak hvala Bogu še isti večer je zapustil urgenco in se zahvalil vsem, ki so mu pomagali, je pa poudaril še eno zelo pomembno stvar. Ne. Pravi, da je bil udarec v glavo v asfalt tako silovit, da drugih poškodb sploh ni čutil in da ga je rešila čelada, zato je, ko je prišel domov, jo je kar poljubil.
1: Ja.
0: Čeladi.
1: No, ravno ta del s čelado je verjetno najbolj pomemben del te zgodbe. Nezgode se dogaja vsem, tudi bivšim predsednikom, ampak res je, ne? Vsi zadnje leta oziroma tole množično kolesarjenje se je kar prijelo pri nas, ne? Ali je za rekreacijo, ali je vikend izlete, ali je že tako napol športno, ne? Tudi spusti niso nič več posebnega in zato hitro potem marsikdo pozabi na osnove, ne?
0: Ja.
1: Da to spomnimo. Še enkrat, da čelada ni samo za profesionalce, čelada je za vsako. Kogar, ne?
0: Ja.
1: Pač nikoli ne veš, lahko si še tako izkušen, pa en trenutek nepazljivosti spremeni vse. Ne, nazadnje tudi profesionalci redno padajo. Ne? In če že gremo na kolo, naj bo čelada tako samoumevna kot, ne vem, zavore.
0: Tako je, da se vrnemo zdravi in živi varno k tistim, ki nas imajo radi.

0: Divno je biti nekome nešto, zato pazimo na se in na vse okrog nas. Odlična glasba pa prihaja še pred četrto. Shaky Stevens, Julie, pa najbolj predvajana ženska v Sloveniji Nina Pušlar, še predtem pa Latino. Čez nekaj trenutkov v celoti v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev, največjih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Čvek v Križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energija.si.
4: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
4: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
1: Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kandidatka za generalno sekretarko državnega zbora Špila Ocvirk. 50-letnik v Šiški z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Vreme jutri se bo jasnilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora je pravnica Špela Ocvirk in aktualna direktorica skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, so potrdili v stranki Resnica. Predlog njene kandidature na spletni strani državnega zbora še ni viden, je pa v predlogu predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič že obvestil vodje poslanskih skupin. Generalnega sekretarja državnega zbora morajo poslanci skladno s poslovnikom imenovati v 30 dneh od konstituiranja državnega zbora. Roka sicer tokrat ne bodo ujeli, saj se ta izteče v nedeljo. Ljubljanski Šiški naj bi dopoldne po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, naj ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskovalna dejanja ter zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo. Pri potniku, ki so ga s križarke po okužbi z hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi, je potrdil južnoafriški zdravstveni minister. Okužbo so potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo. Svetovna zdravstvena organizacija je danes potrdila, da trenutno z ladje evakuirajo 3 potnike, 2 člana posadke, ki sta bolna in potrebujeta nujno zdravstveno oskrbo, ter osebo, ki je bila v tesnem stiku z enim od obolelih. Predsednik Iranske nogometne zveze je Mednarodno nogometno zvezo pozval, naj jim zagotovi jamstva, da na svetovnem prvenstvu v ZDA njihova delegacija ne bo deležna žalitev iranskih uradnih in vojaških institucij. Vodja iranskega nogometa je dejal, da je sodelovanje njegove države na svetovnem prvenstvu odvisno od prihajajočega srečanja s predsednikom FIFA Gianni Infantinom, na katerem bo zahteval, da država gostiteljica zagotovi popolno spoštovanje iranski delegaciji. Po vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Ljubljana center in Ljubljana zahod Vič zaradi prometne nesreče, pred oviro je že nastal zastoj. Pozor, kolesarka je zašla na ljubljansko severno obvoznico, menda pelje v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Savjele in Ljubljana Šiška. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Zadobrovo in Krtino, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Novim Jaršam, kjer je zastoj za križišče Tomačevo že na obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti počivališču Barje ter od Rudnika proti Malencem. Zastoji so tudi na cestah Laško Celje v obe smeri, Vodice Moste, Ljubljana Rudnik Škoflica, Ljubljana Črnuče Šentjakob, Ljubljana Tomačevo Črnuče, tudi v obe smeri. Seveda,

0: vseh zastojih prosimo naredite in držite reševalni pas. Kaj pa radari? Radar je v Šentjurju pri Celju med Hruševcem in Novo vasjo pri znanem trgovcu. Radar v Berlingu pa je na cesti Litija Zagorje malo naprej od cepa za Savo v smeri Zagorja. In to v obe smeri. Vozite previdno, če opazite še kje kak zastoj ali nezgodo, pa nas o tem obvestite na 08013 02.
1: Bodimo varni!
2: In tudi v Velenju 5 čez četrta. Fantastično vzdušje, ko smo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
0: Ja, tako je. Ja. Nuša, daj mi nekaj pove, no. Ti redno plačuješ parkirnino?
2: Zadnje čase se vozim kar z vlakom, ker parkirišča tako ne najdem. Ampak če grem, pa raje plačam uro parkiranja, kot pa kazen potem. To
0: ja,
2: res.
0: Tako. No, sej, zaračunavanje parkirnine je lahko kar biznis, ne, veliko denarja v igri, ampak obstaja pa tudi primer, ko sta zakonca uspela iz tega recimo mu velikega javnega biznisa narediti en čisto privat biznis.
2: Je to legalno ali tako?
0: Ja, vse razložim po odlični glasbi.
2: Okay.
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Energična Pinki zna biti tudi zelo čustvena. In kar mi je všeč, da je to, da zna po vsakem padcu najti motivacijo in vstati znova in znova in poskusiti še enkrat in še enkrat in še enkrat, tako kot vsi ljudje v ritmu pozitive, ne obupa. Skoraj 15 je čez četrto, Luka, Ruki, Nuša skupaj. In nisi mi še povedal, kaj praviš, da je možno služiti s parkiranjem? To mi moraš povedati, kako.
1: Ja. No, takole. Zakonca v Nemčiji sta iz parkirnih avtomatov naredila kar reden posel, tistih javnih, ne? In kako? Ja, v 5 letih sta izvedla 335 tatvin in ukradla približno, to mi je bilo všeč, ne? Pazi, 1,3 milijona evrov.
0: Jaz sem mislila, da mi boš res dal kak dober predlog, ampak parkirni avtomati in tatvine, mislim, zveni kot karjera, ampak zelo napačna.
1: Ja, menda je moški denar pobiral iz avtomatov, ga nakazoval na svoj račun, potem pa pretvarjal bone za nakupe, žena pa mu je pri tem pomagala. Zdaj ne vem, a je samo koristila bone za nakupe, ali je to še kaj drugega umetno.
0: In to je trajalo več let, preden so jo odkrili.
1: Pa ja, še več. Sumijo je tudi tatvin že iz leta 2015, ampak ti primeri so v Nemčiji zastarali. In a potem, če se šteješ vse, je menda skupna številka skoraj 2 milijona evrov.
0: Wow, kar pomeni?
1: Kar pomeni, da je zdaj čaka sojenje za veliko tatvino, kazen lahko doseže do 10 let zapora. In s tem tudi obstaja velika verjetnost, da boste za kar nekaj časa parkirana vsak v svoji celici. Pa ne Toyoti.

0: Neno in Džavoli. Ja, za kak dan prepozni, mogoče kak dan prehitri, kakor vzamete sunčan dan v ritmu pozitive. No, čeprav ga ni na nebu, je pa zato tako simbolno, figurativno v naših srcih. In to je tudi tisto, kar šteje. In to tudi, če smo čisto sami.
1: Ta vokal. Leto, Luka, kurja pot. Ja, teh prdlačic se mi postavi po konci, takoj ko slišim vokal edinstvene Celine Dion, res vsakič zadane direktno v srce. Prihaja še pred pol peto v naš ritem, pa tudi Alex Warren. Malo dinamike in vse skupaj, da ostanemo še naprej v našem ritmu.
2: Radio Krka. Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring.
4: Pavlin-inženiring.si. Hej,
6: Sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
10: Več na gorec.info.
11: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
12: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Mega Dom Krško.
13: Cesta Krških žrtov 135F.
14: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
15: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
16: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, Cene Prevci in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
17: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
18: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: Radio Krka.
21: Največ

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto, 16. maja, z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Pogled v nebo.
1: Je Črnomelj, Ptuj in Markovci 21 stopinj, Krško 19, Šentjur 18, Prebold in Šoštanj 17, Velenje pa 16. Jutri se bo jutro začelo tam nekje pri 10 stopinjah, čez dan pa bomo namerili vse do 23. Čeprav se bo popoldan zjasnilo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, zato dežnik seboj, če se odpravite na prosto. V petek še nekaj oblakov, ampak tudi več sonca, čez vikend pa s tem tempom sončnim naprej.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino ter iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses ter na naslednjih cestah. Vodice Moste, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Črnuče Šentjakob, Ljubljana Tomačevo Črnuče v obe smeri. Radar ste opazili v Šentjurju pri Celju med Hruševcem in Novo vasjo pri znanem trgovcu, v Berlingu pa je na cesti Litija za Gorje, malo naprej od cepa za Savo v smeri Zagorja in meri v obe smeri. Če opazite radar ali zastoj še kje, ne odlašajte, pokličite 018 13 02.
0: Bodimo varni!
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
0: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: 5 minut je čez pol pete v ritmu pozitive in mi je rekla kolegica, da je za njo že zdaj poletje. Ampak veste, kdaj je pa zame poletje? Ko lahko začnem zobati češnje z dreves, to je veselje in res komaj čakam.
3: No, pa se ti ni treba čakati do poletja, lahko že zdaj. Ne? Zdaj sicer ne z dreves, ne, ampak samo pač pripraviš denarnico.
1: Pa se jih še ni zakupiti.
3: Ja, na Hrvaškem na tržnici jih menda že imajo. Kupce je kar malo šokirala cena, prve so okoli 15 evrov. Problem pa je mogoče bolj v tem, da so uvožene, ne, iz Italije in Španije in ljudje pravijo, da so to že skoraj zlati sadeži, ne. In to na tak način, da jih kdo pogleda in gre naprej.
1: Ja, jaz naredila enako. Jaz bom kar lepo počakala na naše domače. Te so sicer še čisto zelene, ampak tam konec maja in potem v začetku junija pa bodo že.
3: Tako. Ja, malo potrpljenja še.

0: Brian Adams v ritmu pozitive 15 pred peto z vami, tudi Rok, Nuša in Luka. Nuša, eno hitro vprašanje imam.
1: Daj,
0: imaš raje kisle ali čokoladne?
1: Kisle ali čokoladne, kaj kisle ali čokoladne? Brusnice, banane, kivi, kumare, ne razumem kaj.
0: Ne, bombone. In veš kaj, očitno nisi edina, ki razmišlja na tak način. Haribo je letos dosegel menda rekordno prodajo.
1: Res?
0: Ja, prodaja njihovih bombonov je zrasla za 4,5%, največ pa k temu baje prispevajo novi okusi in to predvsem kisli.
1: Torej, ljudje zdaj menjajo čokolado za te bombone?
0: Na nek način ja, zdaj ne vsi, ampak stvar je čisto logična. Ne? Čokolada se je zaradi dražjega kakava precej podražila, bomboni so pa zdaj postali takšna bolj privlačna in bolj dostopna alternativa.
1: Veš kaj, jaz se izogibam vsemu, ker čuvam svoje zobke, ampak me pa zanima, kdo jih največ kupuje. Zagotovo mladina, ne?
0: Ja, tele kisle, menda generacija med 20 in 39 let.
1: A res? No, sem pa tudi jaz padam.
0: Ja, starejše generacije smo imele pa raje čokolado. Ne? Mm-hmm. Mlajši imate očitno raje bolj kislo. Zdaj, če mene vprašaš, to samo pomeni, da imate že itak dovolj sladko življenje.
1: Ampak definitivno pa je sladka naša playlista v ritmu pozitive.

0: Odlična in vedno trendy share prihaja še pred tem. Stevie Wonder pa novi fosili, sama glasbena smetana še pred peto.
1: Radio Krka. Krka.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Slovenskemu turizmu se kljub globalnim krizam obeta dobra sezona. Sindikat upokojencev svari pred predlaganimi interventnimi ukrepi za razvoj Slovenije. Vreme jutri se bo jasnilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistična panoga kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti vidijo

0: Razmerje med ceno in kakovostjo opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Slovenski turizem je v prvih štirih mesecih letos zabeležil 5% rast prihodov in 6% rast prenočitev, je danes povedala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak-Olaj. Najhitreje raste število gostov iz Velike Britanije, Češke, Poljske, Japonske in Združenih držav Amerike, je povedala. So pa med prvomajskimi prazniki zabeležili 4% upad nočitev glede na lani. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Kritični so tudi do predlogov ukrepov na področju zdravstva, ki bi oslabili javni zdravstveni sistem in krepili zasebništvo v zdravstvu. Zaradi njih bi bilo še zlasti starejšim in socialno šibkim še težje priti do pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev, so posvarili. Ljubljanski Šiški naj bi dopoldne po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, naj ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskovalna dejanja ter zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova PSG s 5-4. Že včeraj si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid Jana Oblaka. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
1: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10-15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17-23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha. Toplo bo.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubi.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo na ceste.
11: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino ter iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam ter na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče ravno tako v obe smeri. Radar je v vasi Mihovci na avtobusni postaji meri v smeri Ormoža. Če je radar opazite še kje, pokličite 0813-13-02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
11: Tudi v Novem mestu 5:05. Skupaj uživamo vedno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejana ekipa Rok Reže, Nuša Rojs.
12: Ja, hej, hej.
11: Ja, in moja malenkost Luka Žirjav. Ja, Nuša, danes sva nekaj že o parkiranju, pa sem prej mal razmišljal, ne, da dejansko obstaja en zanimiv pojav, tako imenovane, sam sem si izmislil ta izraz, parkirne vzajemnosti.
12: Aha, in kakšna je to parkirna vzajemnost?
11: Ja, ko grem iz avta, ne, ko parkiram, včasih jaz nekomu butnem v vrata, včasih ne. Pa kdo meni.
12: Ma ne, ti si tisti brezbrižni voznik, a ti meni, jaz tebi. Ne moreš tako, no. Mislim, kakšna zajemnost je, da tu doben ne profitira.
11: Veš kaj, zavarovalnice se ne strinjajo s tabo.

0: Ja, gre skeli v izvedbi Mike v ritmu pozitive, ko smo z vami, Rok, Nuša in Luka. Nuša, Rolling Stonesi očitno še niso rekli zadnje besede. Napovedali so nov album Foreign Tongues, ki izide 10. julija.
1: Wow, torej še ena poslastica. Jaz sem mislila, da boš najprej rekel, da izdajo nov komad, ampak kar cel album.
0: Cel album in to že 25. studijski in to manj kot 3 leta po zadnjem, ki je bil tudi zelo uspešen. Nov album naj bi ostal zvest njihovemu temu klasičnemu zvoku, tudi v zadnjih slišimo. Malo roka, bluza, tudi malo kantrija.
1: Oh, super.
0: So pa izdali ob napovedi tudi novo skladbo. Člani pa so še vedno zelo aktivni v studiu in to pazi Jagger in Richards pri 82 letih, Wood pa pri 78.
1: Jaz se spomnim, ne, ko so Jaggerje vprašali, ne, a sebe predstavlja, ne, starega 80 let, da tako žura na odru in evo ga zdaj z lahkoto, kar noro, ne.
0: Ja, pa pravijo, da še vedno uživajo v ustvarjanju, turneje sicer za zdaj niso omenjali, verjetno tudi zaradi starosti, no je pa zanimivo, na tem albumu, ki so ga omenila, sodelujeta tudi dve legendi, Paul McCartney pa Robert Smith iz The Cure.
1: Wow, torej legende delajo in ustvarjajo naprej in to še z dodatnimi legendami.
0: Ja, očitno so še vedno v formi.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: pesem, ki kar prinese ta slan morski vonj in že skoraj začutiš sonce na koži. Ja, Čuki so res mojstri za pripovedovanje zgodb in tale je res čisto poletna. 17 je čez peto v ritmu pozitive, Luka Rok in Nuša še vedno skupaj, prihaja pa še ena glasbena legenda. Učiču se bjelo, čisto bjelo, provino. Divja, a?
1: Ja, to še Proves, ki bo z nami, da malo poživi to sredino popovdne, pa Bonnie Tyler in Eva Max še pred pol šesto, da ostane.

0: Radio Krka.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Radio Krka.
3: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Slovenska vojska bo letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto 16. maja, ko bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Zvečer pa bo v športni dvorani Marof osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: va.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Lenart, Krško, Pragersko in Metlika okroglih 20 stopinj, Šmarja pri Jelšah 19, Celje 18, Šoštanj 17, Mislinja pa 16. Malo sonca smo imeli, oblakov tudi dežja, no jutri zjutraj bo še oblačno od 10 stopinj naprej, čez dan pa se bo zjasnilo in tam do največ 23 stopinj bomo namerili, v petek in čez vikend pa še več sonca.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Radar ste opazili na Rojah pri Šentjerneju ter v vasi Mihoci na avtobusni postaji v smeri Ormoža pa meri. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje, pa nas o tem obvestite na našo brezplačno 0880 13 02.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: YouTube v ritmu pozitive so tudi dokaz, da lahko tudi rockeri postanejo zelo romantični in čustveni. Skoraj 20 minut je do šeste, Rok, Nuša in Luka skupaj. Me pa zanima, kakšen večer je danes pred nami. Zdaj, če si že tu, Nuša, te bom izkoristil, ne? Malo pogleva zdaj astrologijo, numerologijo in o to, kar se ti spoznaš.
1: Sem že pogledala, preverila in je danes energija bolj umirjena. Tudi čutim, ker je luna v kozorogu, tako da ni večer za neke velike drame, ampak bolj zato, da se človek malo ustavi in pogleda, kaj ga obremenjuje in malo sam pri sebi tako razmisli.
0: Torej, nek večer za mir, bolj je to, kot za neka razčičevanja vsega.
1: Točno to. Zdaj, če ste bolj utrujeni, je to zato, ker je luna še vedno v opadajoči fazi. Če pa pogledamo numerologijo, pa je današnji dan v znamenju števila 3, kar prinaša komunikacijo, ustvarjalnost pa tudi izražanje.
0: Aha, in ja. Kaj bi bil potem takim najboljši na svet za danes večer?
1: Ja, mogoče, da ne verjamemo vsaki misli, ki pride zvečer, še posebej, če smo utrujeni, in da je mogoče najbolje, da se izrazimo sami do sebe na nek način z ustvarjalnostjo, da mogoče zapišemo kakšne misli ali pa gremo raje na kak sprehod, si privoščimo kak topel tuš, ker ne rabimo rešiti vsega, dovolj je, da ostanemo mirni, prijazni do sebe in naredimo tak en majhen korak v boljšo smer, če pa ob tem prisluhnemo seveda odlični glasbi, v ritmu pozitive pa še toliko bolje in vrhunski glas bo z nami v nadaljevanju.
0: Massimo Savič, odličen Massimo Savič, na to srednjo popoldne, ki se preveša v večer, prihaja pa tudi Bill Medley, pa David Guetta, skratka za vsakega nekaj, zato da ostanemo danes, jutri in zavedno vsi v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Radio Krka.
6: Največ Dolenjske.
7: Amsterdam.
6: Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Mestna občina Krško tudi v letu 2026 nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. V proračunu je za ta namen zagotovljenih skupno 250 tisoč evrov, ki bodo razdeljeni prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Krško v letu 2026, in sicer skladno z občinskim pravilnikom in evropskimi pravili o državi. Pomočeh. Sredstva so usmerjena v več ključnih področji, ki prispevajo k modernizaciji kmetijstva, ohranjanju podeželja ter spodbujanju trajnostnega razvoja. Največji delež sredstev, 130 tisoč evrov, je namenjen ukrepom za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, ki so vezani na primarno kmetijsko proizvodnjo. Dodatno je 15 tisoč evrov predvidenih za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, 20 tisoč evrov pa za podporo malim ekološkim kmetijam.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so pred parimi dnevi na obrežju kontrolirali 28-letnega državljana Nemčije, ki je potoval z avtobusom. Pri kontroli je policistom izročil ponarejeno osebno izkaznico, pri pregledu potovalnega kovčka pa so pri njem našli

0: 670 prepovedanih psihoaktivnih tablet, 830 gramov konoplje in manjšo količino konopljine smole in kokaina. Prepovedane tablete in drogo so zasegli, odzeli so mu prostost in ga pridržali. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanje listin ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Krškem. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor.
1: Odmevajo dolinski odmevi.
0: Prejšnji teden se je v trebanski občini začela rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje-Repče. Dela na približno 600 metrov dolgem odseku dobro napredujejo in potekajo skladno s terminskim planom. Prebivalci Repč pa se bodo čez nekaj tednov že lahko peljali po novi cesti, napovedujejo na občini Trebnje. Izbrani izvajalec je na omenjenem odseku že odstranil dotrajani asfalt, cesta pa bo po novem tudi širša. Zaradi izvedbe del je cesta trenutno zaprta za promet. Obvoz je ustrezno urejen in označen. Vse udeležence v prometu pa prosijo za razumevanje in dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Toliko v današnjih dolenskih odmevih. Naslednji so na vrsti spet jutri isti čas. Z vami sem bil Jure Zupančič.
1: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
2: 3, 2, 1...
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Lady tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Pod dolinskim soncem.
9: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajina spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenskim soncem. Tokrat se odpravljamo v okolico Dolenskih toplic, kjer se med drevesi skriva eden najpomembnejših prazgodovinskih arheoloških parkov pri nas – arheološka pot Cvinger. To ni le sprehod po gozdu, ampak potovanje več kot 2000 let nazaj v čas, ko so se tukaj začele oblikovati prve večje skupnosti. Z vami sem Anja Ruprčič.
8: Najlepše je pod dolenskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Arheološka pot Svinger je dolga približno 2,5 kilometra in poteka po gozdnih stezah, ki obiskovalca vodijo mimo ključnih delov nekdanjega naselja. Na poti srečamo gomilno grobišče, ostanke talinic, železa, jamo ter delno rekonstruirano obzidje, ki nam daje predstavo o tem, kako močna je bila nekoč ta naselbina. Območje Cvingerja je bilo v času starejše železne dobe eno najpomembnejših središč v širšem jugovzhodnem prostoru. Razlog za to pa ni bil naključen. Rečna dolina Krke je že odnegdaj predstavljala pomembno prometno povezavo. Prav tukaj so se križale poti trgovcev, potnikov in obrtnikov, kar je omogočilo razvoj živahnega naselja.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: that's what you do.
1: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Cvinger je bil več kot le naselbina. Bil je pravo, prazgodovinsko gospodarsko središče. Na južnem pobočju gradišča so odkrili območje, kjer so v več sto talilnih pečeh pridobivali železo. To so nato obdelovali v orodje, orožje in nakit ter z njimi trgovali z oddaljenimi kraji, od severne Italije do Panonske nižine. Pomemben del območja predstavljajo tudi gomilna grobišča, kjer so prebivalce pokopavali skupaj s predmeti, ki so jih spremljali v življenju. Ti predmeti danes arheologom pomagajo razumeti, kako so živeli, kaj so cenili in kako razviti so bili. Zanimivo je tudi, da so se prve raziskave tega območja začele že v 19. stoletju, kasneje pa so arheologi postopoma odkrivali vedno nove plasti zgodovine. Danes si lahko del teh najdb ogledamo v Dolenjskem muzeju Novo mesto, kjer so razstavljeni kot del bogate dediščine tega prostora.
1: Najlepše je pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Cvinger je danes tih, gozdnat hrib, a pod površjem skriva zgodbo staro več tisoč let. Ko hodimo po tej poti, pravzaprav stopamo po sledeh ljudi, ki so tukaj živeli, delali, trgovali in ustvarjali. Ljudje, ki so iz narave znali pridobiti železo in ga spremeniti v nekaj uporabnega. Morda prav to daje temu prostoru poseben občutek. Ni le narava tista, ki nas pomiri, ampak tudi zavedanje, da smo del neprekinjene zgodbe, ki se tukaj piše že tisočletja. Zanimivo pa je, da je bila prav ta pot urejena leta 1990, najstarejša arheološka tematska pot v Sloveniji, kar pomeni, da je Cvinger že dolgo prepoznan kot pomemben del naše dediščine. Če boste iskali izlet, kjer se združijo narava, gibanje in zgodovina, potem je arheološka pot Cvinger zagotovo ena izmed tistih, ki vas bo presenetila. S tem se današnja oddaja pod dolenjskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas pot še naprej vodi, pod dolenjskim soncem do prihodnič, ko bom z vami Anja Ruperčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tudi v letošnjem jubilejnem 80. letu povojnega delovanja knjižnice Brežice v njej ostajajo zavezani odpiranju vrat lokalni ustvarjalnosti.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Knjižnica je prostor srečevanj, ustvarjalnosti in navdiha. V knjižničnih prostorih z veseljem in vse pogosteje gostijo razstave domačih ustvarjalcev, posameznikov različnih generacij in ustvarjalnih izrazov, ki svojim delom bogatijo skupni kulturni prostor. Mesec dni od 21. aprila do vključno 21. maja je na strokovnem oddelku knjižnice Brežice na ogled razstava fotografij štiri stebri sveta, katere avtorica je 14-letna Leila Ebner. Skozi fotografijo raziskuje svoj pogled na svet. Ustvarjanje jo privlači že od malih nog, fotografija pa je sčasoma postala eden njenih najljubših načinov izražanja. Pri ustvarjanju jo navdihuje predvsem narava, še posebej njeni elementi. V njih prepoznava raznolikost, moč in občutke, ki jih skuša ujeti v svoje fotografije. Posebej jo pritegnejo trenutki, ki na prvi pogled delujejo preprosti, vendar v sebi nosijo globji pomen. Pri fotografiranju je ne zanima le vizualna podoba, temveč tudi sporočilo, ki ga fotografija posreduje. Ujeti skuša razpoloženje, gibanje in tihe zgodbe, ki se skrivajo v posameznih trenutkih.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Vsebino fotografij na gostujoči razstavi avtorica strne tako. Naš svet razumem kot prostor, ki ga oblikujejo štirje osnovni elementi, stebri, ki ga držijo po konci in hkrati podpirajo tudi nas ljudi. Prav zato sem se odločila, da v svojih fotografijah raziščem in prikažem ogenj, zrak, vodo in zemljo. Vsak od teh elementov zanjo nosi svojo zgodbo, svojo energijo in svoj pomen. Ob ustvarjanju se je Leila ob vsaki fotografiji ustavila, razmišljala in poskušala ubesediti svoje občutke ter dojemanje posameznega elementa. Tako vsaka fotografija skupaj s prispodobo predstavlja en steber, en del sveta, ki v svoji mogočnosti oblikuje naše bivanje. Leila verjame, da brez te moči elementi ne bi mogli ustvarjati in ohranjati življenja. So temelj sveta, ki ga živimo in hkrati tihi spremljevalci, ki nas vsak dan obdajajo, podpirajo in oblikujejo, še pravi Leila. Toliko za tokrat v Krkinem Odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem na zahodu Slovenije. Na vzhodu bo še nekaj sonca. Temperature bodo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, nastalo bo še nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih je možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in prijetno toplo. Začetek prihodnega tedna prinaša podobno vreme. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka.

0: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej,
4: ne zapravljaj,
3: investiraj,
2: pa ne tja.
3: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
8: Ceste Krških žrtov 135F.
9: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
10: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
11: Radio Krka.
12: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem na zahodu Slovenije. Na vzhodu bo še nekaj sonca. Temperature bodo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, nastalo bo še nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih je možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in prijetno toplo. Začetek prihodnega tedna prinaša podobno vreme. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Krka doma.
1: Slovenska vojska bo letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, ko bodo na glavnem trgu in na Kandijskem mostu predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Po besedah pomočnika načelnika generalštaba Slovenske vojske Anžeta Rodeta bodo v statični predstavitvi dali poudarek predstavitvi poklica vojaka, počasnika in častnika z namenom, da se ljudje seznanijo s poklicem in poslanstvom ter da pridobijo čim več novih pripadnikov Slovenske vojske.
2: Dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krk, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot Slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve.
1: Ob 18. uri bo nato v športni dvorani Marof sledila dvourna slovesnost s koncertom Big Band Orkestra Slovenske vojske, ki se mu bodo pridružili Murphy, Tokac, Nuša Derenda, Neša in Irena Jeboa Tiran. Vstopnice za dogodek so brezplačne, dobiti pa jih je mogoče na platformi Eventima. Kdor jih ne bo dobil, si bo lahko dogajanje iz dvorane v prenosu ogledal na panoju na glavnem trgu. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja.
3: Zakaj pomagamo? Ker verjamemo v dostojanstvo vsakega posameznika, ker je treba pomagati, ker je preveč stisk, ker je preveč pomankanja osnovnih dobrin in ker, kot smo slišali, ker lahko enostavno nekomu polepšamo dan. Ne samo nekomu drugemu, ampak seveda tudi sebi. In tako smo se mi, krkaši, vsako leto z veseljem oblečemo v tele, ki jih imamo danes tudi Simono, zelene majice in s temle našim prepoznavnim logotipom srcem v dlaneh, ki nas povezuje že 13 let.
1: Je povedala vodja Krkine službe za odnose z javnostmi Teja Lesjak. Tako kot prejšnja leta bodo tudi letos prostovoljci z vseh Krkinih obratov in poslovnih enot izvajali različne humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Med drugim bodo pomagali Rdečemu križu, izvajali pomoč na domu, se pridružili pri darovanju krvi ter obiskali stanovalce domov starejših občanov in varovance varstveno-delovnih centrov ter učence šol s prilagojenim programom. Teden bodo končali v soboto, 16. maja, z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v nadaljevanju tega tedna, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
4: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Obeti v petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Let's go, girls.

0: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem na zahodu Slovenije. Na vzhodu bo še nekaj sonca. Temperature bodo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, nastalo bo še nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih je možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in prijetno toplo. Začetek prihodnega tedna prinaša podobno vreme. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
1: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem na zahodu Slovenije. Na vzhodu bo še nekaj sonca. Temperature bodo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, nastalo bo še nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih je možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in prijetno toplo. Začetek prihodnega tedna prinaša podobno vreme.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

je temna noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, cevili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom, bom-bom. In ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

pri meni ni spod špageti, zrav smo pili pir. Mene bo vse bolj prevzemo sladek, je nemir z mislom, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s tebi misli, mi zaspal. Ne bom preklesta, mi ušli mrci, mi vrate odprl, ti spasi sin. Neumna kusla pa seveda šla je, ker za njim takole.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Daj se nasmej.